Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Club FM, e dyta është radio.

0: pje povështroja dy mesa burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

Dje po i thoja një vajzët pa njohur se më pëlqenin brunet. Mos shiko flokët që i kam bjonde, zemrën e kam brune. Klab FM, kape brune.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemri im ishte Qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djalim është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Qepe, Qepe, Kape Radio.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera. Club FM.

brandi. Duhet bëj një studim ku të provoj që paraja nuk të bën të lumtur. Problemi është se nuk po gjej dot sponsor. Club FM, Kap Radio.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, I just wanna be part.

0: ku kështu ka shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë të freskët në këtë mëngjes vap. Në fakt freskë ishte, po nuk e di pse. Pas kam shumë vap tu brenda te radio, nuk e di. Gjithsesi unë uroj që të jetë një ditë e freskët, edhe ju të keni freskë, sepse sido që të jetë verë është, edhe do na shoqëron kjo vapa që gjithkohës. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Bikal, është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio pra në faqen tonë zyrtare, por jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Klab FM-it. Nëse nuk e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni menjëherë tani, shkruani Radio Klab FM në App Store, ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg afër, nuk ka rëndësi jeni Ballkan apo në Europë apo nuk e di, larga Europë, e rëndësishme është thjesht keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do të nisim një herë me Three Doors Down me Kryptonite dhe kthehemi pas pak.

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fjalët që mund të dëgjoni vërdall. Atëre, ka rastisur që të keni kapur mat ndonjë njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja për sot. Një pyetje tronditse, një pyetje shkatruese, një pyetje që të le pa gjumë. Një pyetje, por që një pyetje që është mirë që të jemi përballur ndonjëherë me këtë lloj gjëje. Pra, edhe një herë, keni kapur mat ndonjëherë ndonjë njeri duke folur keq për ju? Si keni reaguar? 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetjen pra që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve të përkukshtu, një javë të bukur dhe të qetë ju uroj të gjithve. Të përshëndes Rudina dhe një javë sa më të mbarë. Ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Ben and King me Stand By Me dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-69-20-70-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me fjalët që mund të dëgjojmë vërdall. A keni kapur ndonjëherë mat ndonjërin duke folur keq për ju, për ty? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Po, jo, dhe nëse po, si keni reaguar, si keni reaguar ndaj kësaj gjëje, a jeni përgjigjur apo jo, a flisni më sot me këtë person apo jo? Ndërkohë, derisa të ta menaxhoni pra këtë fjali, ndërkohë do flasim pak për një fitues të një rekordi botëror Guinness. Është thyer nga një amerikan, ka ngrënë 66 hot dog, ka shënuar një rekord botëror Guinness për pavarësinë e vendit, pra për pavarësinë e Amerikës. Ka pasur një fitues në konkursin vjetor të ngrënjes së hot dogve me 4 korrik në Coney Island, dhe ka fituar Joy Chestnut, askurse një këtë, por ne e themi emrin për respekt të tij. E ka mbrojtur me sukses titullin, por hëngri më pak hot dog se një vit më parë. S'ka thyer rekord, por ka fituar këtë kompeticion. Okay. Në konkursin e organizuar në Nathan's Famous, një zinxhir restorantesh të ushqimit të shpejt, megjithatë ai arriti të hante plot 66 hot dog, shumë më tepër se sa Patrick Bartoletti i vendit të dytë me 51 hot dog. Chestnut tha se vapa e pengoi të arrinte shifrën prej 70.5 hot dogësh të vitit kaluar dhe të thyente rekordin e tij, pra prej 76 hot dogësh të vendosur në vitin 2021. Ky që nga mjeshtri i hot dogëve. Ky e paska hot dogët o vlla, që mos i dalë do një hot dog për pare, se kjo e shkatroka e fare, dhe më thënë një të mershëm. Por bravo i qoftë, ka fituar sërish një vend të parë. Urime, shumë urime, edhe urime edhe për Amerikën, se ka pasur 250 vjetorin e pavarësisë. Bravo Amerika. Dërko, në ka shkruar, atere Baci në ka shkruar, thotë mirëmëngjesi, përshëndetje Andi, uroj një javë sa më të mbarë për ju dhe për gjithë dëgjuesit e për kukështut, përshëndes Baci dhe të uroj një ditë mbarë, në shkruar nga Greqia. Ndërko, Turi Divjak në shkruar, thotë mirëmëngjes Andi, uroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të për kukështut kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur edhe një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur. Tur na thuaj pak si u ndjeve të shtunën për gjithë ata që se kanë nuk e kanë parë, nuk na kanë dëgjuar të shtunën në Triklub. Turin e kemi pasur të ftuar, kemi folur pak për pjesën e peshkimit, për peshkimin e ngjalave, e të tjera, për shumë gjëra të tjera, por gjithsesi na thuaj si u ndjeve për në intervistë me të qenit në studio. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Teddy Swims me It Ain't Easy, dhe rikthehemi vetëm pas fakt.

0: and Kosova.
1: Do lexojmë mesazhin e ka ardhur nga Almel Basan që thot Andi mirë mëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen po, kanë folë dhe flasin akoma. Për sot nuk flas me këta persona. Për çfarë i do? Ti ke shafër, ma mirë rri vetëm për çfarë i do ti ke shafër? Ma mirë rri vetëm e dëgjoj muzikë se sa dëgjoj dy fytyrshat e tyre. Pra, kalofsh bukur sot. Përshëndes Alma dhe të uroj një ditë mbar. Okej, okay, po mirë, ju ktheve kur i ke dëgjuar apo si ke reaguar në ato momente, Alma? Ndërkohë Rudina thot të them të drejtën të gjithëve na ndodh që të kapim duke folur, por janë shumë të vëmendshëm. Anti dhe pushoi se foluri para se të afrohesh. Po mund të reagoja, ndoshta edhe jo, thotë Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht pra me pjesën a keni kapur mat ndonjëherë ndonjë njerëz duke folur keq për ty? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një menaxher banke. Ai ka përvetësuar $45,000 duke zëvendësuar paratë, ka marr paratë vërteta dhe i ka zëvendësuar me para fallse. Por çfarë parash konkretisht bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një mashtrim të pazakont, ku ky i ka zëvendësuar paratë me para falso, por me design vizatimor. Pra, nëse koka e njeriut aty tek pjesa e lekut, aty ku mund të jetë, për shkak ne kemi shumë heronj, rilindas tek lekët tan, ndërkohë ky ka vendosur pinguin, ka vendosur personazhe vizatimor, i ka shkruar te leku, i ka bërë te leku dhe i ka futur aty pa gjë të keq, sikur s'ka ndodhur asnjë. Dhe ka zëvendësuar pra $45,000 në këtë lloj forme. Sipas raportimit, ai ka manipuluar arkën e bankës duke e hequr gradualisht paratë reale dhe duke i zëvendësuar ato me kopje të pavlera, të cilat në pamje të parë nuk ngjallnin dyshime të menjëhershme. Rasti u zbulua pasi punonjës të tjerë vunë re mospërputhje në gjendjen e parave gjatë kontrolleve rutinë, duke çuar në një hetim të brendshëm që zbuloi skemën e përvetësimit. Autoritetet kanë konfirmuar se shuma e përvetësuar arrin diku tek $45,000, ndërsa menaxheri është përballur me pasoja ligjore dhe mashtrim për shpërdorim detyre. Pa. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, jam të juroj një javë sa më të mbarë.
1: Një javë të mbarë edhe për ty, Sonita, dhe një tën sa më të bukur. Si shkoi fundjava?
2: Mirë,
1: faleminderit,
2: me
1: golfën në shtëpi. Okej. Okay. Sonira, ke kapur ndonjëherë mat ndonjë njeri duke folur keq për ty?
2: Unë e pika para Andi të falenderoj ty për këtë pyetje që ke vënë sot.
1: Mm-hmm.
2: Edhe e kam kapur nga që unë futem këtu tek radio, thonë sikur unë kërkoj, domethënë ti nuk e ke hapur radion për lidhje martesore.
1: Unë.
2: Am kuptoj. Mendojnë që unë futëm në radio, okay. Edhe e kupto veca mendimës që ka njërzit.
1: Okay.
2: Edhe unë i kam thënë në radio ka shumë familjarë që futën.
1: Uh-huh.
2: Edhe tema këtu ke juve nuk ka qenë herë që
1: jo, as njërë. U
2: shkërkon burë e grua.
1: As njërë. Edhe kjo më bret
2: më shumë. Sepse kanë këto opinioni, në më kupto që neve që futimi në radio,
1: uh-huh,
2: kërkojnë, për shumë sikur kërkojnë për të fiju këtu brënda radio.
1: Kupto. Ah, jo, po pas kanë gatuar emision.
2: Edhe kam dëgjuar Andi me veshët e mi, edhe nuk e ka dash veten, i kam thënë që unë kam burrin në krevat, nuk
1: po,
2: dal me gjatë burrë.
1: E kanë bërë njerëz, e kanë bërë njerëz që
2: kjo
1: një.
2: Edhe kjo është, kjo është mendimi negativ i shumë njerëzve.
1: Do dëgjoj. E kanë bërë njerëz që i një apo njerëz që nuk i një.
2: I një edhe kaca që nuk i një.
1: Okej.
2: Okay. Ama kupto.
1: Okay, e kuptova.
2: Edhe kështu që unë tek radio juaj jam shumë e kënaqur, edhe do marr njerëzit le të vazhdojnë të flasin çfarë të duan. Unë nuk marr për gjithë burr këtu në radio, unë marr sepse më pëlqeni ju se drejtoni emisionin, një emision shumë i mirë është për të gjithë njerëzit, është në rregulla, nuk kam panë gjë skandaloze këtu, kështu që kjo më vret më shumë andes, që thonë që kjo që futet futkim ne në radio, por gjithë burra, unë jam familjare, jam nën me tre.
1: Patjetër që po.
2: Edhe kjo më ka vrarë më shumë.
1: E kuptoj.
2: Andi edhe uroj suksese turit që më që pas ka marr pjesë tek ajo që thej ti.
1: Tek emisioni.
2: Nuk e kemi dëgjuar, po në çfarë ore është të dhënë?
1: Ka qenë ne kemi qenë 9 dhe jemi çdo shtunë 9:12, turi u fut diku nga ora 10 deri nga ora 10:30. Kemi qenë intervistë.
2: Është gjithmonë për shtunë kjo?
1: Emisioni.
2: Po.
1: Çdo të shtunë tri klubi.
2: Ne çfarë kemi mësuar edhe një herë se sa kam dëgjuar.
1: 9:12, tri klub ka kohë.
2: Faleminderit, ambient të këngra kohën.
1: Mirë, të përshëndes. Të përshëndes, të uroj një ditë të mbarë dhe kënaqësi. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë që folëm pak për pjesën e parasysh që parë, Money for Nothing nga Dash Street. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Nga ka shkuar, shkruar Alma Peshkopi dhe thot mirë mëngjesi Andi, po si të kam ore, kemi një 10 ditë pa folur, por kjo nuk do të thot se nuk ju kam dëgjuar nuk ju kam dëgjuar vetëm, okej. Okay, nuk ju kam dëgjuar vetëm për kukshtu. Ma ka humbur, po të falat i kam dërguar o Flori. Tani u mërzita se sa po përfundoi ska pak Meksik Angli 2-3, po e pash pak një ndeshje në rezultatin. Kisha qef me që të fitonte Meksika, e sa për temën un nuk kam dëgjuar, s'kam kapur mat dikë duke folur keq për mua, me thënë drejtën thot Alma Peshkopi. Alma, të përshëndes, të them vërtetën e di që nuk e shkruar, edhe e kemi ndier mungesën. Edhe kemi ndier mungesën e atyre fotove të bukura që na sjell nga zona që ti bën ecjen. Kështu që ti qofsh që se ke bërë këtë gjë. Të përshëndes edhe uroj që të kesh qenë mirë, të kesh pasur gjërat mirë. Dërgo vazhdoni na shkruani dhe na telefononi ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju ka rastisur të kapni mat dikë që ka folur keq për ty, për ju? Nëse po, si keni reaguar? A jeni kthyer apo jo? A si jeni sot me këtë person? Flisni këto gjërat, pra, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Ndërkohë, ja, direkt thot Alma dhe ka sjell foto. Okej. Okay. Mirë, s'pas ke dal nga Peshkopia akoma. Okej, okay, je akoma në Zanafil, në pa dal nga Peshkopia. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për një djalë. Nuk ka gjë më të mirë se sa kur mban premtimet. Kështu ka ndodhur me një djalë nga India, më duket se është, paktën nga fotoja e nënës. Ai kishte dhënë fjalën nënës së tij që do ta hipte një herë në helikopter në jetën e vet, dhe e bëri, u rrit dhe një ditë bukur i tha: "Mama, vishu, bëu gati se do dalim." "Ku të shkojmë më të keq që nëna?" i thot ajo. Po, sigurisht jo me këtë dialekt, sigurisht jo shqip. Po ja thoshtë një indian, që ajo, dhe më dhe një diçka e tjilë. Dhe vishu se jemi për rrugë. Qa rrugë e thua, më ndetani, se sa kam bërë drekën, mos na gatro. Vishu lëre drekës e hamë kur të kthehemi, sepse do ikim, do hipim në helikopter. Dhe kështu bën, vajten atje, dhe ajo e oma e ti nuk mbaj, fluturonte, jo në kuptimin fluturonte se unë gjitë helikopteri dhe filloj helikopterit në gjitë të fluturonte, dhe me këtë rast fluturonte dhe nëna. Jo, fluturonte i dil, ishte bërë me kra për premtimin që i kishte mbajtur djali i saj, që ai nuk e kishte harruar qefin që kishte nëna, që kur ishte ere, e kishte kështu si tip fiksimi, që ore si nuk hipa një herë në helikopter, si tek filmat me Kaçak Norris. Por e këtë gjë, pra këtë ëndër, ja realizoi djali i tij. Në fakt, duhet ta marrim si mësim. Mbase duhet jemi pak më të vëmendshëm në këto dëshirat, në këto gjërat që shprehim prindrit tan, edhe njerëzit tan të dashur, sepse si një veprim i vogël, një nuk e di, një surprizë e vogël mund të bëj diferencën, mund të bëj vërtet ato gjërat, mund të rregulloj shumë marrëdhënie. Ndërkohë, Alma që na sjella, po isha këtu e s'doja të tundoj që s'kemi folur, thotë, dhe ka sjell një video. Kam një përshtypje që duhet jesh, një moment. Duhet jesh diku nga Dhërmiu, besoj, nga Guriçka te nga këto, besoj se duhet jesh diku nga Dhërmiu. Sa bukur. Uroj t'ja kesh kaluar mirë, Alma, dhe t'jesh qetësuar gjithsesi që ke qenë me pushime. Po isha këtu, s'doja të ndodhë, prandaj kam sjell foto se ju në pikë të vapës e unë në det. Më vinte keq, 10 ditë i kanë nga Himara. Shumë mirë ke bërë, Alma, dhe uroj që t'jesh qetësuar. Të ke marr ato energjitë duhura. Edhe mirë se u ktheve në punë. Ndërkohë turi
Divjak na shkruan dhe thot: "Undjeva shumë mirë Ando, ishte një eksperiencë e bukur, edhe dy kolegët e tu ishin shumë të thjesht. Më duk vetja si mes shokësh që njihshin prej vitesh, e shijova shumë," thot Turit. Falenderoj Tur për fjalët dhe më vjen mirë që e ke shijuar. Ne do kalojmë një herë tani, do të dëgjojmë Drejt Fatit Tim nga Rit Folk dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:33 minuta.

0: Albani na shkruan dhe thot: mirë mëgjes Andi, ore ai kujtimi gjallësht. Po gjallësht o Alban, qike këto pyetje. Nuk e dija dëgjon më emisioni, nuk e dija dëgjohet më aq herët, por pa tjetër që po. Gjithsesi, në për ku kështu kanë qenë dy kujtim, është një kujtim që ishte tek lart te nga këte nga lart nga fresku, kurse kujtim tjetër është kujtimi Elbasan. Edhe i kam përshtypjen që na dëgjon, por shkruan rrallë. Kështu që të paktën e dit se shpeshherë na shkruan dhe thoshte që ju dëgjoj. Kështu që varet se për edhe ti për kë kujtim e ke konkretisht. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente. Unë jam Andi Begolli, jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do t'jemi bashkë deri në orën 7, është ora 5:37 minuta, e kemi nisur udhëtimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e të folurës keq për dikë. A ju ka rastisur të dëgjoni dikë që të flas keq për ju? Si më thënë, si paskrave. Nëse po, si keni reaguar? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Fred, si je?
1: Mirë, po.
0: Si duhet? Më dëgjon?
1: Po. Të dëgjoj.
0: Okej. Si duket sot? Si shkoi fundjava?
1: Mirë, më shumë mirë. Haj, me punë filluam.
0: E kuptoj, me vapën me këto gjëra të shumë, si i ke pasur?
1: Po, është pak, po ne jemi lëvizje mëngjes, jemi më mirë pak për këtë vapën.
0: E, po mirë.
1: E mbarojmë.
0: Ajde, mbarojmë, me kratë
1: gjëra. Për e shkollek, ja, ke nga shëngjini jam.
0: Okej. Fred, atëhere, të ka rastisur të dëgjosh dikë që të flasi keq për ty?
1: Po, më normal e se të gjithë njerëzit të njëti gje kamë për të gjithë plasin, po nuk duhet me i marë shumë gjera dhe shumë të gjithë plasin, ka njëri që nuk që mos tjetë goditur në
0: i qikë. Mirë, jo, e kam fjallën për ndë një shiko, e kam fjallën për ndë një që vërtet ke ngelur në një shok të ngusht, në një kushëri që nuk ta priste mendje, ja, se që flasin
1: jo,
0: gjithë pa tjetër.
1: Ja, ne i shokun ngushtë, ja, nuk kam pas.
0: Do më thënë, të një që ke besime dhe vetëm kur e dëgjon që thua
1: kjo
0: thot të fjallë. Do më thënë, të karastisur të bështë?
1: Ja, nuk kam pas.
0: Jo,
1: shokun ngushtë flasin në atë mënyrë. Po, që flasin, ka që thënë, oh, të ishë kjo lerek, të lerek këshu e është, këshu bërë. Po ka plot, po janë të lezesën se din të ruen kur flasin, shikoj anës. Shikoj anës që kontrolloj një para se të flasin, po lafet dhim, pasë ndaj këshu ta fa tjetëri, pasë.
0: E, kuptoj.
1: To janë mua betë, si që kanë gjithë njëzë bandë, ku do.
0: E, kuptoj.
1: Kujtom se për t'ju s'ka sa në njerjet.
0: Jo, më pa tjetër, më se
1: e sigur.
0: Nëse nuk do kënë thënë gjë, do bëhesh amerak. Nuk, kështu që...
1: Jo, mërë, e kanë sen, po s'ta ka sen së këshu ku ke i.
0: S'ma kanë thësi, e vërtet.
1: E ke marrë vesh tje, po hajde, këse në hajde le, s'ka një letë sot.
0: Ka tjetër që fa. Mirë, Fred, përshëndes, të uroj një ditë mbarë edhe një japë sa më të
1: kënëci
0: që folëm. Atëherë, po pse, atëherë, Alba nuk po e lexoj. Pse nuk e kuptova? Atëherë e kam lexuar kështu, po pse e thua këtë gjën? Turi Divjak na shkruan thotë: "Ando, një përshëndetje speciale për Sonilën." Ne përshëndesim Sonilën. Ndërkohë ne do kalojmë, do dëgjojmë më një herë Avicii me Waiting for Love dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Do të flasim për një video që kam parë në Siberi. Një tip kishte dalë në këto borrat e frikshme të ftohta të Siberis, dhe në një moment saktuar i del një ari përpara. Por jo thjesht një ari, po i del një ari me një të vogël, me një arush të vogël në dorë. Dhe por ishte pak kështu si jo i irrituar, ishte si me nxitim, dhe duke ardhur u trëmb ky njeriu. Tha, o bobo, më hëngri, e iku jeta ime, më kaloj për para syve, filloj duke me veten e vetë, se këshu me zët lartë nuk e dha veten, por me këshu së brëndshmje, qau i qau të gjithë, me familje, me fise, me të gjithë. Dhe çfarë ndodhi, kur në një moment saktuar, ky ariu, ose më sakt, arusha, i lë fëmijën në dorë këtij njeriu dhe largohet me një shpejtësi shumë të madhe. Ky mbeti, çishte kjo? Për pak deshte ti thonë, zonja Arush, se nuk është imi ky. Po jo, nese nuk ja tha dot se erdhi turp, por gjithsesi u largua Arusha. Mbeti për ca momente ashtu. Ariu i vogël, kyshi, Arushi më sakt, ishte mbledhur kështu, po mërdhite dhe ishte si i brisht, diku nuk ishte shumë që kishte lindur. Gjithsesi, e mbajti ky zotnia, e mbajti në dorë për një 20 minuta, gjysmore, diçka të tillë, dhe nuk ja mbante të lëvistë, nuk ja mbante as të shkonte në shtëpi, tani tha do presta, kur do vi, se nuk e marr dot se do vi të më gjej ku jam. Kur kthehet sërish Arusha, kthehet me shpejtësi, ajo kishte pasur sigurisht që kishte pasur diçka më të rëndësishme andej, diçka të punë qau, punë përballje të fortë që nuk deshte ta merrte Arushën këtë plyshin e vet me vete, dhe ja la njeriu si të besuar. Në fakt ndodh kjo gjëja në gjithsesi, po ta mbaroj këtë, ja mori, i bëri një lloj falënderimi në mënyrën e Arushës, nuk e puthi sigurisht që ta sqarojmë të pjesë, mos shkojnë në mendje kështu për keq, por e pa kështu me një shikim kështu alla Arushe, që faleminderit shumë o zoti njeri, edhe u largua bashkë me këtyshin e saj. Njeriu, ky tipi që kishte dalë kështu duke bërë xhiro nëpër Siberi, nëpër fushat me bor të Siberis, i shkoi në tualet gjatë gjithë kohës, nuk mos them që e kishte bër aty, por gjithsesi shkoi në shtëpi dhe u lae, u shplae, e rregulloi veten, si më thon, që mos lindte nam, por një eksperiencë jashtëzakonshme. Ndos në fakt në Siberi kjo gjëja. Ndos që duke qenë që njerëz ka pak, kafshët e egra ka shumë, krijoi një lloj marrëdhënie, një lloj besimi ndaj njëri tjetrit, dhe prandaj besoj që ka bërë edhe ky ariu Arusha më sakt me këtë njeriu, me këtë banorin e këtij fshati të afërt. Pavarësisht sa ju çudit, se nuk është se e priste që do vi Arusha të lej klyshin. Gjithsesi, mos bëni xhiro kështu vetëm ku ka akull, mos shkoni në Siberi vetëm. Mos bëni xhiro në fushat e Siberis me akull edhe me bor, se nuk janë edhe aq sigurta. Dhe jo vetëm, edhe këtej nga ne ka kështu gjërash. Na shkruan Rustemi dhe thot mirëmëngjesi dhe javë të mbar, të gjithë flasin dhe përgjojnë, edhe përgojojnë ndjes për të largët e për të afërt. Kujdes, ai që në pranin tënde shan tjetrin, në pranit të tjetrit shan ty. Thot Rustemi, e vërtet dhe kjo. Do të thonë, kur dëgjoni dikë që thot filani kështu, e direkt do t'ju shkojë mendja çfarë thot për ty kur si je ti. Ibrahimi na shkruan dhe thot nga Mykonos, shkruan mirëmëngjes Sandi, uroj një javë të bukur, që flasin kjo nuk diskutohet, por që nuk kam rastisur ndonjëherë, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes, uroj një javë të mbar, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Europe me One on One, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe të harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

heton origjinën e disa sferave të mëdha misterioze prej argjendi që kanë dalë në një plazh në veri të Queensland këtë fundjavë. 6 objekte të ngurta të zbuluara në Forest Beach në veri të Townsville. Mendohet si janë mbeturina hapsinore dhe agjensia hapsinore australiane tani po përpiqet të përcaktojë se nga kanë ardhur ato. Ekipet me kostume mbrojtëse thuhet se u pan duke i vendosur sferat në fuqi në mbikëqyrjen e policisë për shkak të shqetësimeve se ato mund të përmbajnë substanca të rrezikshme. Departamenti i zjarrfikseve të Queensland kanë thënë se një zonë përjashtimi prej 50 metrash mbeti në vend duke i kërkuar kujdo që gjej një objekt të dyshimt në zonë të mos i prek ato. Ajo tha se antarët e publikut që i hasin duhet të largojnë menjëherë dhe të telefonojnë shërbimet e emergjencës sepse mund të ketë ndonjë rrezik. Ka pasur disa spekulime në internet se sferat janë rezervuar shtytës për anijet kozmike dhe kështu mund të përmbajnë sasi të mbetura të një substance shumë të ndeshme ose reaktive, por mbetet e paqartë se nga cili automjet ose nga cila anije ose nga kanë rënë pra, që kanë rënë në këtë plazh. Pronarja e Forest Beach Takeaway Liza Scooby ka thënë se komuniteti lokal ishte kurioz të dinte origjinën e këtyre sferave. Është shumë qetësi, nuk ndodhin shumë gjëra këtu, pra të kesh shumë aktivitet shtesë, kjo padyshim krijoi pak emocion, ka thënë ajo. Gjithë to sfera pra. Megjithatë nuk është herë e parë që objekte të tilla misterioze janë vrejtur në Bregdetin e Australisë. Në 2023-shin, India konfirmoi se një kupol gigante metalike që doli në një plazh të Australisë perëndimore pranë Perthit ishte një nga raketat e saj. Pra mund tjetë edhe kjo, tani të shohim se çfarë do dalin nga analiza që do i bëjnë këto shkencëtarët. Të këtyre 6 sferave pra që kanë rënë në plazhin e Australisë, jam shumë kurios. Por jam edhe i qetë që ata do bëjnë punën e tyre ashtu siç dinë ata australianët, dhe do të nxjerrin rezultatet e jashtëzakonshme. Tani me zi po pres të dalin rezultatet.

0: Ora 6.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutal, për ku kështu ka shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi bërë ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e të folurit keq për dikë, për ta dëgjuar më sakt. A keni kapur matë ndë një njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërko, na shkruan Fiori Astir, Andi mirëmëngjes, përshëndes gimnazisten Fiori Astir. Ani Fiori e ke emrin ti që shkruan, apo Fiori e ka gimnazistja? Të lutem se kam, që s'dua të ta them keq gjën. Ndërko kemi një telefonat, alo përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi, si je?
4: Të përshëndes, Lot, si kalove?
5: Mirë, faleminderit, si jeti?
4: Si shkoi fundjava?
5: Po, në punë, si gjithmonë.
4: Në punë, a? Edhe në fundjavë?
5: Po, po, deri në non darks.
4: O, po. Po, mirë, po në ndeshje ke para, po jo?
5: Po, po, kam pa, po.
4: Kush t'ka pëlqyer këtë vit?
5: Thonë drejtën mram, u habita shumë me...
4: Në Norvegjin?
5: Po, mur, super energjik.
4: Super loj, super loj. Norvegjia,
5: super energjik,
4: Norvegjia super teknike më ka, nuk e di të përthën.
5: Me lojt minutë e 90 qunat, si me që minuta
4: parë. Po, e vërtet. Duk di, kam bërtitur mbrëm për Haaland, si kur për bërtisja për vlajnë tim, aq shumë.
5: Allah luqof.
4: Ja, shumë bukur. Plus e edhe brazilianët e meritonin, se më thënë drejtën deri tani nuk është se kishin ardhur.
5: Ja, mas kanë dhënë, s'kan dhënë.
4: S'kan dhënë, do me disa gojra të Vinicius, gjëra personale, po jo ndonjë gjë ekipore që të thuash që. Kështu që shkoi drejt aty ku duhet.
5: Edhe kep verdën, kepin e gjelbër.
4: Po, kape verde.
5: Edhe ata po ishte super ekip, realisht.
4: Në Argentinë nuk e pash pak, të them vërtetën, nuk arrita dot.
5: Merë keq nga fakti se Argentina u dashte të fitot, a më kupton, po ata kanë luqë shumë më shpirë, ata kanë bënë super loj.
4: Nuk e arrita dot, atë ndeshje së arrita dot të shohë. Edhe në brëm e kapa në minutat e fundit që ta sqaroj, me kapa të minutat 80. Jo, te minuta para se të bëj golin Haaland, golin e parë.
5: Para se të bëj golin.
4: Po, para se në minutën e 70 e sa e bëri, kështu që diku në ato minuta e kapa. Edhe po, nuk e di, më ka çuditur fare. Bravo i qoftë. Unë dhe po ta fitoj botrorin Norvegjia, do lumturohesha, nuk di.
5: Jo, do vitë mirë absolutisht.
4: Te meritonin çunat. Klod, ke kapur mat ndonjë njerëz duke folur keq për ty?
5: Nuk është se kam kap mat në kuptimin e fjalës, por e kam kap me një incizim. Incizim telefoni.
4: Oh.
5: E kishte incizu dikush pa dashje, e kupton? Incizu të filmu tjetër gjallë dhe kishte incizu ata, e kupton?
4: E ndërkohë ai aty në atë incizim kishte thënë fjalë për ty?
5: Po.
4: Ua. Po ti të pas ka ardhur kështu? Të pas ka ardhur në dorë.
5: Mfal, ta zgjati i qik. Realisht e më kujtu një humor, si më thonë, kur gjova temën. Se i thot, si më thonë, dikush, i thot, kush ta ka bo këtë keqë, o burë, thot, se së përrita, kuptoj, thot, i shumë që një mirë, thot, a mos ta ka bo filoni, po jore, jo, thot, po filoni, po jore, po dikush ta ka bo, po lere, se këtyre si ka bo në nërë, kur, thot, po shif në njënë që... Në jo që s'kam pas bëjnë me ta.
4: Okej, okay, e kuptova.
5: Më falë, e kundërta. Këtyre ju, ma shifë në janin që ju kam bënë.
4: Që ju kam bënë derë, jo atyre që si kam bërë, e kuptova. Dëpër dhe duhet jetë një njeri afert, kjo është ajo. Po shiko, me atë të dhembë, se me një që se një, punë madhe, do shkosh, e vetë një gjë që do i thua është, jo vla, pse fletë keqë për mu se ti s'me një. Po, kur të fletë dë një që ti Nuk di të ki kaluar. Ajo është.
5: Unë ma keqja e ti, si më thonë, në qëzimi që thash. Unë në gjova atë personin duke fol jo keq për mu, në kuptimin e fjalës mu personalisht, po duke fol ca gjona për familjen teme. Edhe unë e thirrën në telefon, mendoj më thon ti, i thash ta bën të thaj të vrasi thash. Po e po jo burr thas po për gjon telefon ashtu ashtu, oj thash regjistro bisedën o shok, jo po për gjon e thash. Bi regjistro bisedën thash. Jo po s'kam fol, po të kam ngjumur thash s'kam fol, kam ngjumur vesh të vi çao ky muhabet. Edhe
4: po se pranonte, s'deshta pranonte.
5: Jo se pranonte, po se pranonte fare.
4: E kuptoj. E kuptoj.
5: Por në përgjësi, unë ta kam thënë edhe një ditë, kam shumë pak shok. Edhe unë jam i bindur që shokët që kam unë janë si i thonë shqiptar shok për kokë. E kupton? Ashtu siç jam unë për ta, janë edhe ata për mua.
4: Ne e kuptoj.
5: Por ne dim që ka këto lloj njerëz, e kupton? Kemi gjithkusht kanë rrethën
4: e vet. Patjetër, patjetër.
5: Sa është
4: se po nuk është çudi, është e vërtet.
5: Pse folin keq, s'duhet më të tarë çudi, e kupton?
4: Po, e vërtet. Se kur ta dëgjosh, të paktën do ta marrësh më lehtëshëm kur e përgatit veten me këtë lloj ideje që apo por se do flasin.
5: Po,
4: kështu që s'ke çim vën. Mirë, Klod, përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe t'uroj një javë të mbar. Dëgjojmë
5: sërish.
4: Mirë, Sokoli na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, një filozof i lashtësisë thoshte: "Nuk e kam problem kur flasin keq për mua, madje kur nuk jam prezant, pranoj edhe të më torturojnë." Okej. Okej, që ka shumë interesante si shprehje. Ndërkohë Altini që ka sjell një skedinë dhe thotë: "Ando mirëmëngjes, na e prishi Brazili skedinën." Po priti një sekond. Atëherë Kolumbi Gan 1-0. Jo, 1. Kanada, Marok, 2 Maroku, Norvegjia, 2 Anglia. Po mirë, tash një sekond tani. Kolumbi Ganu nuk e mbaj mend, them vërtetën, pritet një se të gjej direkt Kolumbi Gan. 1-0. Ai paske kapur. Pa shiku leku. Për sa bëhet fjalë? 1000 lek për 600.000. Ua! Po që është kjo pun? Po mirë, gjithsesi Altin nuk i kishe ka për gjitha, se janë edhe Portugalia me Spanjën dhe Amerika me Belgjikën. Dhe me sa shohun të këto të dyja këto ndeshje, u them që dali nisha. Tashi nuk e di, pastaj duhet të bëj i parë, domethën a do ta prishi vetëm Norvegjia apo jo, vetëm Brazilia apo jo. Mirë, ndërkohë do bëjmë një shkëputje të vogël, do dëgjojmë Skank Hennessy me An Artist Is An Artist. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Do bëjmë një pasqyrë të shpejtë ndeshjeve pra që kanë qenë në fundjavë. Atëherë do ta nisim me ndeshjen e parë ose me dy ndeshjet e para. I bie me Australi-Egjipt, që u fut Egjipti me penalti 1-1. U luajtë të premte në dark, ndërkohë Argentina ka fituar 3-2 me Kape Verden. Shkoi ndeshja aty për aty, domethënë përfundoi 2-2 në 90 minutësh dhe sa filloi 30 minutësh shtesë, direkt u bë një gol nga Argentina dhe ajo u mbajt, ka luajtur, ka bërë një super ndeshje Kape Verde, një surprizë për këtë botëror. Ndërkohë Kolumbia ka fituar 1-0 me Ganën, Kanadaja u mund 3-0 me Marokun. Të vërtetën pjesën e parë kanadase pash pak dhe Kanadaja më pëlqente me energjinë, me shpirti luftarak pra në pjesë të parë, por në pjesë dytë Maroku bëri diferencën. Ndërkohë Paraguay është mundur 0-1 me Francën, një ndeshje shumë e mërzitshme të them vërtetën, e shumë e dhundshme nga ana e Paraguayt, një ndeshje e mbajtur keq nga gjyqtari, që duhet i kishte dhënë drejtim shumë kohë më përpara. Dhe mendoni që Paraguay eliminoi Gjermaninë, se në fakt mund të kishim parë Gjermani-Francë, një ndeshje, një finale të parakoshme mund ta quajmë. Por ç'ti bëjmë tashi? Ja, kaloi për Paraguay dhe u mund. Ndërkohë mbrëm u luajt Brazil-Norvegji, një super ndeshje nga Norvegjia, me përqindje shumë të lartë të mbajtjes së topit, një futboll modern, nuk e di domethënë, por më kanë surprizuar për mirë dhe dy golat jashtëzakonshëm të Haaland. Haaland për gjithë ata që e pa ndeshjen, besoj e keni parë sa pak ka lëvizur në fushë ndërkohë gjatë 90 minutësh, ama aq pak sa lëvizi, bëri atë lëvizjen e duhur pra dhe zgjidhi ndeshjen. Ndërkohë Brazili me një penalti në minutën në fund fare, një penalti e Neymar, një grindavec që asnjëherë nuk u bë lojtar. Ndërkohë vetëm para gjysmore ka përfunduar Meksik-Angli 2-3. Është kualifikuar Anglia pra për në raundin tjetër. Meksika, një nga organizatorët e këtij eventi, është eliminuar bashkë me Kanadan para, se thash harrova të them Kanadan. Kështu që ka mbetur vetëm Amerika dhe Amerika luan sot, ose më saktë nesër në mëngjes. Sot në dark do të jetë Portugali-Spanjë në orën 21, super ndeshje. Derbi latin mund ta quajmë, ndërkohë që nesër në orën 2 do të jetë USA Belgjik, Amerik Belgjik. Si mendoni se do dalin këto dy ndeshje? Mund të na jepni ndonjë rezultat nëse keni. Dhe nëse do fitoni, sigurisht që do ju qeras me një këngë nesër nga playlista jon. Rudina thot do të më pëlqente të kishim një ligj për këtë temë andi, se ndryshe ne nuk mësojmë të flasim, por jam i sigurt se një ligj i tillë do i ndryshonte shumë mentalitetin shqiptar. Do më thonin të silleshin. Është pak shu, është në gjithë botën kjo rutina. Nuk mund të vesh ligj, sepse ja po të them diçka që vetëm para disa kohësh u vu një ligj edhe për këtë pjesën një ligj që në qofë se një gazetar flet për një deputet ose për këshu, edhe ishte ligji i thashe themave, se si e që ishte një idiotësi totale. Nuk mund të mbash dot njerëzit për të folur, jo vetë në Shqipëri, po në asnjë vend të botës. Kjo ekziston edhe në vendin më të paqt që mund të të shkojnë mendje, është e pranishme, kështu që nuk i ndalon dot. Thjesht duhet dim të, si më thënë, të përshtatemi ose të reagojmë në këto raste.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Do flasim për karakteristika të veçanta për shtetet të ndryshme, por që i ka për shembull vetëm një shtet. Për shembull, në Japoni është stacioni më i madh në botë i trenave, ka marrë edhe rekordin Guinness pra si stacioni më i madh i trenave. Në Holland janë njerëzit më të gjatë në botë. Në fakt, e kemi parë, dhe kur kemi takuar se kemi parë holandez, janë nuk di, domethënë, të vijnë në siklet, po të vinë në shtëpi për vizitë për shembull, se të çajnë tavanin, shkon koka lart. Ndërkohë Australia ka hapësirat më të mëdha të koraleve në botë. Bolivia ka hapësirat më të mëdha me krip në botë, Bolivia. Nepali ka malet më të larta në botë. Malajzia ka kullat binjake më të larta në botë. Meksika është vendi me më shumë banor që flasin spanjisht në botë, shteti pra që ka më shumë banor që flasin spanjisht në botë. Suedia ka më shumë ishuj, është shteti që ka më shumë ishuj në botë. Spanja ka është prodhuesi më i madh i vajit në botë. Indonezia ka atëre ishullin ka Indonezia është ishulli ishulli shtet më i madh në botë. Okej, okay, e tha shumë mirë. Vatikani është shteti më i vogël në botë. Okej. Okay. Brazili ka vendin ose më saktë pyjet që bie më shumë shi në botë. Ekuadori ka ka pikën më të afërt me qiellin në botë. Okej, okay. Okej. Kili ka shkretëtirën më të thatë jo polare në botë. Dhe Egjipti është një nga mrekullitë botërore që akoma është rezistente dhe që vlerësohet për këtë gjë më të me që flet për lashtësinë më të bukurat në botë. Kto ishin shumë interesante si gjëra. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi Aldo.
2: Përshëndetje Sparnak, si je?
3: Mirë Aldo, mirë.
2: Si kalove, si shkoi fundjava Sparnak?
3: Mirë, po e pata problem me besimin në Marazovi se më vete për çaja dhe në Gramozi dhe vonoj.
2: Çfarë ishte edhe një herë, nuk e kuptova fare.
3: Me besim në Marazovi.
2: Me besim Marangozin.
3: E.
2: Pse iku prapa ndej nga Gramozi?
3: E, ikë në ndej nga fundjava.
2: Po mos e let iki.
3: Nuk e le, u t'ika del.
2: Po pra, po ti thua nuk e le, ndërko a i paska ikur.
3: Paska ikur, e, paska ikur.
2: Tani ka ikur apo jo, nuk e mora vesh?
3: Ka ikur, ka ikur.
2: E, pra ka ikur, pra për them, të përthem, që fse o mbaje, ose mos e merë përsi për këtë gjë, që fse se bëndot.
3: Jo, të ta marë përsi për.
2: E, oke, okay, shumë, lajmë shumë i mirë. Sparnak, pyetja për sot, ka të bëj me pjesën e fjalëve që thuen vërdall. Ke kapur mat ndo një njeri duke folur keq për ty?
3: Po, asë bërë me rakë fare alto.
2: Po mirë, është tjetër që a bësh me rakë, puna është a ke kapur, a ke dëgjuar njerës duke folur keq për ty?
3: Edhe kam dëgjuar, por nuk e prish me një, në prish të rezinu, në përsemë se në fleta alto ja për mua, zë duha tja di fare, në ty.
2: Po jo, pës flet?
3: Po, jepi alto i te mune, edhe... Vjerit e nxere sa të dua sa aldoja, a thot aldoja, jo.
2: Aaaa, e bugur, kjo, e bugur, shumë e bugur. Shumë shumë mirë. Mirë, mirë. Spernakt, përshëndes. Turoj një ditë mbar.
3: Hajde,
2: kalojmë së bukur, kënaqësi shumë e madhe që folëm bashkë. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Bojken Lagon me Qielli dhe Toka dhe rikthehemi vetëm pas fakt.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare e Club FM. Unë jam Adi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:28 minuta në këto momente. Kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me fjalët që thuhen vërdall për ty. Ke kapur ndonjëherë mat ndonjë njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do kthehemi vetëm pas pak. Dëgjojmë Bebe Rexhën.

0: ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
4: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bolse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: Rikthehemi në studio dhe do të një sekond, atëherë, Rudina thot për ndeshjet mendojnë që fiton Spanja dhe Belgjika, okej? Ndërkohë Joni Berat na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, duroj një javë të mbar. Andi na mërziti pak Brazili, po hajt mo, ça ti bëjmë sot? Po pse, o Jon, një sekundë tash, po. O luajti Norvegjia. Pse duhet mërzitesh? Kur e meriton ekipi kundërshtar, duhet thuash bravo i qoftë, e meritoi, miru pafshim. Tani të mërzitesh për atë lloj Brazili që skapi një top me Neymarin edhe me Vinicius, lojtarët kryesorë të Brazilit. Ato lloj ekipesh mos sarsin ndonjëherë, nuk e di domethën. Barda Tirana shkruan se thot mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Javë të mbar gjithë njerëzimit, sa për temën nuk di gjë dhe por se flasin s'ka gjë. A do mërzitesha? Po ta di sigurisht që po. Do e sqaroja ku ishte çështja dhe do e hiqja vi shokut, mikut, kushdo qoftë. Nëna ime kishte një shprehje, mos u mërzit, për vete i kanë. Kalofsh bukur, thot Bardat. Përshëndes Bardat, falenderoj për mesazhin. Edhe të uroj një javë të mbar. Mirë, ne do kalojmë një herë të dëgjojmë Florence and the Machine me Shake It Out dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Flasim për një, është bërë një tip eventi më duket, diçka e tillë, dhe kanë bërë një lloj eksperimenti për pjesën e robotëve, kemi folur shumë kohët e fundit për këtë gjë. Por me që është ky kampionati botëror dhe çfarë kanë bërë tash shkencëtarët, kanë bërë një lloj eksperimenti që a mund të luajnë futboll, robotët. Dështim total. Shkoi ti bjer topit, u përplas i ra barit, u rrzua, nuk e mori më veten. Qeshën të gjithë, u mua më bë zemra mal, por kam shumë frikë. Kam shumë frikë, sepse kështu si po ecën teknologjia, shumë shpejt do t'i rregullojnë ato gabimet që kanë bërë me këtë robot, dhe shumë shpejt do t'i bjerë topit, dhe jo vetëm, për të mund të bëjë dhe spektakël. Hajde mbajemi më. Hajde, dhe do shumë shpejt, me sa shoh, do të ndjekim futboll nga robotët. Edhe atëherë çfarë do bëjmë? Atëherë çfarë do bëjmë, ku do shkojmë? Si do organizohemi? Do shkojmë drejt perfeksionit total? Prandaj është i bukur futbolli, prandaj është i bukur sporti, sepse njerëzit janë të ndikueshëm nga ana psikologjike, ana e muskujve, nga gjërat që i ndodhin, e të tjerë, Por imagjinoni po të shkoj deri në këtë pikë, çfarë mund të ndodhte? Ndërkohë, Joni Berat thotë është e drejtë Andi, luajti vërtet keq, morën edhe Ancelotin për të fituar, por jo. Kam përshtypjen që këtu është defekti Jon. Ancelotti nuk është, domethënë nuk, për mendimin tim, Brazili duhet të marrë trajner brazilian dhe jo europian, sepse duhet jetë një tip trajneri që të bëj lojën në Brazilit. Nuk mund të fitoj Brazili me një lojë europiane. Këtë e ka pasur luftë të hershme që në kohën e Peles. Kështu që duhet i thrasin mendjes, duhet të kthehen tek historia e tyre dhe ta kuptojnë ku e kanë defektin. E kanë defekt të brendshëm, jo çështje trajneri. Do të dëgjojmë Craig David dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Me kartë, ju lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
4: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
5: Sokolina shkruan dhe thot ka ndodhur Jonit që Ancelotti ka 43 trofe në karrierën e tij, ajt sa ka edhe Interi edhe qesh Sokoli. Okej. Ndërkohë Adi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Ando, një javë të mbar urime Norvegjisë dhe Anglisë. Na nderuan se gati u eliminuan të gjithë europianët dhe qesh Adi deri tani ke tek Anglia besoj se do bëj surpriz. Të shohim Portugalin, se Simpson kanë thënë Portugali Marok në finale. Edhe të përshëndet. Oh, Simpson kanë thënë Portugali Marok në finale. Marokun e besoj, Portugalin e kam çik me dyshim. Gjithsesi te Portugali Spanjë, them vërtetën, jam me Portugalin. Do kisha shumë qejf që të fitonte Portugalia. Ndërkohë na ka shkruar dhe Dali Brando, thotë mirëmëngjes Andi, për sa i përket pyetjes, nuk e mbaj mend se kush njeri i mençur e ka thënë këtë. Nëse njerëzit flasin keq për mua, ta din se çfarë kam thënë unë për ta. Okej. Okay. Është në natyrën njerëzore, kalof super bukur yll, Dali Brandat, përshëndes Dali Brandat dhe të uroj një javë sa më të mbar dhe të falenderoj për mesazhin. Ne do të dëgjojmë Michael Jackson me Dirty Diana dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, por para se ta mbyllim, Joni Berat thot e pa mrom ko lëri këto. E di që këto i thur bukur ti, thot Joni. Mirë, e mbyllim tu. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me DJ Florin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim tu, do t'gjojmi nesër në orën 5. Ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Dhe vapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Ora 7:02 minuta. Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesit të gjithëve,
7: mirëmëngjes.
6: Rikthehemi në program pas një fundjavë të gjatë.
7: Të përgjysmuar, Gendi na ka ikur me pushime, Altini na ka ikur me pushime, por kemi Florin.
6: Po, unë, Evi, Sasha dhe Flori.
8: Po, mirë gjithë, një.
6: Pse, Flor, si ndihesh me dy goca?
8: Super fare.
6: Super fare.
8: Ka ndonjë kjo?
7: Është mësuar vetëm me orgesën, Flori, vetëm me një
6: lëvizje. Ne të dyja, Flor, kështu kur bëhemi bashkë.
7: Ne i lezetëm gjithë së bashku, a dhe është secili i lezetëm në veçantinë e tij që
6: e bën. Sa ndonjë njëri Gentin e kuptoi. Se ngri duke mbajtur. Sa mundon të them gocat janë kështu, ajo pa Gentin se.
7: Po unë kam thënë që të prendin do kemi një emision vetëm me vajza. Kështu që bëhet shumë i bukur. Mos më bëj të nxjerr gjithë tani, të bëhem si Genti. Që nxjerr gjithë mikrofonin.
6: Do të nxjerri. Mirëmëngjes të gjithëve, data 7, jo, çaj 6
7: korrik.
6: Po. Me hapa shumë të ngadal po e ndjej këtë korrikun në qecën, a?
7: Ndoshta nga që s'ke nisur akoma pushimet, duke qenë se kanë ikur të gjithë edhe po ju fluturon korrikun dhe të tjerë që jemi në punë.
6: Jo të gjithë, kështu me pjesë akoma
7: në fakt,
6: nuk diet.
7: Në trafiku është goxha i liruar, Tirana duke sikur po merr frym, përveç orëve të pasdites kur shënohet protesta e cila ka një pjesëmarrje goxha të konsiderueshme, gjatë ditës edhe në orët e pikut të trafikut, më duket sikur është lehtësuar Tirana, nuk e di për ju,
6: po është vërtetë dhe gjen parkime, kemi thënë gjithmonë ai parkimi i famshëm veshohet vetëm në verë në Tiranë, nga Korriku deri në Gusht, edhe çik fillimi i shtatorit. Mirë, sot është dita e barcaletave.
7: Është hën,
6: sigurisht unë nuk mund të kem interpretimin e gjendjes si me të dehur, me policë, me ku diun,
8: po të lexojmë.
6: Po do lexojmë, do lexojmë.
7: Mundoni të na sillni pa shumë interpretim, po. Pa interpretim, thjesht i lexojmë edhe ti naq fani sa t'ju bëjnë vetë për të qeshur, mos do duhet që ne të sforcohemi shumë për ta bërë.
6: Sot është dita e barcaletave, 069 20 70 222. Sigurisht ne falenderojmë Enerzo Day Hospital, Gotek Electronics dhe Maniflex. Do e nisim me What is Love.

0: Mund jam në fakt shumë interesante, aq më tepër ku kishim edhe ditëlindjen e kryeministrit që kishin shpërthyer aq më tepër nga pankartat i kishin kaluar në tort këtë gjë
1: që gafore
0: kryeministri. Gafore, mm-hmm. Gafore dhe tortat jo dhe aq të ëmbla ishin dedikuar për kryeministrin.
2: Ishin torta prej betonin, fakt ishte shfrenuar fantazia e protestuesve gjatë së shtunës, ishte e bukur, domethënë ishte shumë e bukur.
0: Shumë interesante, beton me flamingo dy palatë sipër.
1: Sa vjeç na bëri apo se ti?
2: 64, mos gaboj, 64 pam. Unë më pëlqejnë shumë edhe pankartat. Domethënë, përveç të gjithave, më pëlqejnë shumë se si shfrenohet fantazia e protestuesve dhe se sa kreativ janë ato.
0: Interesante janë.
2: Janë urimet që tu plotësofshin gjitha dëshirat kur ke ditëlindjen edhe ishin gëzuar zoti kryeministër, mos tu plotësofshin gjitha dëshirat dhe kjo është shumë e bukur.
0: Kishte tjetër që ishte në protestë, isha na tregon ndonjë çutortë. Jo, njërin populli të uron, në jep dorëheqen, merr dhe salion me vete. Ishte njëra për shkak.
2: Kto ishin mesazhet që i dërgojmë zakonisht për ditëlindje, por të tjetërsuara për të përshtatur me situatën aktuale në Shqipëri dhe ishte shumë e bukur dhe shumë masive protesta e së shtunës.
0: Tortat pastaj se to, jo, me torta si populli kemi shumë të
1: kemi kujtime të bukura.
0: Kemi problemi dhe të veçantë, më thënë.
2: Çdo parti politike sa herë është në pushtet ka tortën e tij karakteristike që do mbetet gjatë në fakt në memorien e popullit.
0: Pashim bishkrim torta sot, dorëheqja nesër.
2: Po, e bukur.
0: A bukur dhe kjo, interesante.
1: Edhe jo një fare që ka shkruar.
2: Nuk po lëkundet fare kryeministri, pati edhe dje një komunikim publik i cili
0: me flamingo
2: me një look shumë të veçantë, me syze blu, ku kundërshton të gjitha kërkesat që kishin protestuesit. Dhe po bëhet një replikë e ashpër protestues kryeministër, duke qenë se degeneroi edhe në akte dhune proteste ditës së shtunë sepse u thyen xhamat të komisariatit. Djem të thirrja që ishte, po thirrja që ishte lironi çuna të djem të liruan gjatë ditës së djeshme.
0: Po,
2: e diela ishte pak më vakët edhe e kuptoi protestuesit janë të lodhur tashmë sepse u bë dita e 35 që protestojnë. Dita e diel përgjithsisht është ditë ose plazhi ose një ditë pushimi total.

0: Ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjesim me Adriano Celentano, me cilin na fugjet smon në një atmosferë shumë radiofonike, siç e thot ka fajin radio, si ishte
1: po.
0: Radio ka fajin për gjithçka, ai nxit njerëzit, ai mëson njerëzit.
2: Në fakt është e çuditshme se radio është shumë e përmendur në shumë këngë të këtyre viteve, si duket ka qenë një medium kryesor për njerëzit që kanë jetuar.
0: Sigurisht ka qenë. Edhe televizioni më vonë ka filluar, po prap radio ka qenë shumë interesante. Ndërkohë keni
2: është e çuditshme që vazhdon të mbetet i tillë, domethënë në këtë moment po, kur e gjithë bota po përparon drejt teknologjisë, akoma ka radio
0: jemi,
2: me valë shumë e bukur, po.
0: Jemi mirë. Mirëmëngjes, i thotë Albani është pak i ngecur në një trafik të lehtësuar aty në Astir, jo një gjë e madhe.
2: Mirëmëngjes Albani.
0: Mirëmëngjes, ndërkohë kanë për Florin këtë, Armando thotë me mirëmëngjes klubista Beato Traledone, Flori e Kedone, belisime thotë. Belisime nuk e shikon dot, do ta thosh po. Ju përshëndes, okay. Jeni shumë të mirë. Faleminderit.
2: Faleminderit, përshëndesim.
0: Nga Gjermania sipërherë na shkruan Fatos, si mirëmëngjesi klubi, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi dashur Fatos.
0: Një ditë dhe javë të mbar, gjithashtu i dashur, ndërkohë kemi Markelin, mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi.
2: Mirëmëngjes Markel, më lart të mbar.
0: Ja,
2: ta këtë me atë zër.
0: Ne bëjmë.
2: Vazhdo.
0: Ka ngjecur edhe këy në trafik, është ku je këtu më Markel, je në autostradë, duket. Është pak keq situata atje. Dhe ndërkohë kemi edhe Adi në mirëmëngjesi tre fantastik, keni filluar të hyni në ujë, thot. Kopusi, pushimesh tani. Okay, duhet ta lexoj pak këtë barcelidën tënde Adi, se ndoshta më duket se je me pak pull të kushe.
2: Ka problem, derisa ta lexosh ti Evi, kemi lexuar barcelidën e zotit Mitri, i cili fillimisht na ka shkruar mirëmëngjesi klubista dhe klubist, kalofshi një javë sa më të bukur, dhe sidomos atyre të dyve që janë me pushime, zoti Mitri nuk e dim nëse të ndjekin dhe ta dëgjojnë këtë urimin, por ne dua përcjellim sigurisht. Atëherë Barceleta është kjo. Pasi gjeti kuicin e personazhit dhe fitoi dy bileta për Cineplex, Beni mori gimin, dy emrat që nuk mungojnë kurrë
3: në
2: Barceleta. Beni mori gimin dhe shkua në kinema për të parë një premier filmi. Pas ja 20 minutash Beni i tha në vesh gimit që pas kësaj skenës do dali një skenë me Rebeshiu. Pse more e ke parë ti këtë filmin më përpara, i thot gimi? Jo, më po vdiqja, po më çajn kockat, i thot Beni. Ah, okay, un po iki nga kinemaja. Po pse, i thot gimi? Se kam ardhur pa çadër me vete.
0: Okay, do lexojm Adi paska dhën, paska nisur një Barcelet, ka dhën një opinion mbi Botronin dhe për këtë do ta diskutojm pas pak. Qëndroni me ne, rikthehemi pas. Britney?
3: Britney Spears.
0: Po pse jo?

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit Vetan. Vetëm Arion.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
11: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
12: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: Mirëmëngjes. Kemi Adin që duhet ta përshëndes edhe një herë sepse thotë atëherë. Një të shkurtër thotë se nuk ka ardhur shefi në lidhje me botrorin. Francezët kanë thënë që po fituan kupën e botës do japin falas ver për gjithë tifozat në përsheshe. Brazilianët do japin kafe për të gjithë, amerikanët do japin hamburger për të gjithë, unë them forca Kolumbia, thotë. E Bërsaletë.
1: Bërsaletë e krijuar për shumë të bukur.
2: Shumë ju përshëndes, 100% autentik.
0: Është Kolumbia tani apo?
1: Jo, s'është.
0: Pra tani edhe një Meksik që ishte afër aty riku dhe kjo nuk.
2: Ç'a mendoni se do shpërndani shqiptarët për shembull? Ç'a kemi gjë tradicionale tradicionale?
0: Ushqim do shpërndanim
2: ne. Ushqim do shpërndanim. Po tort Moevi. Tort Moevi, tort, mundë opera do vini me tort gigante. Me legend, ka qenë një legend me kapak. Po kur është
1: tort
2: betoni
1: si me legende me qese.
0: Po kur është tort betoni si bëhet? Si ta ndajmë këtë tortën?
2: Do duhet ta mendojmë këtë. Prandaj duket nuk u kualifikuam këtë vit në botror se nuk kishim menduar akoma se çfarë do të qërasim.
0: Ose llokume, ose llokume, siç e kemi tradit.
2: Janë turke më shumë atë llokume. Duhet të kemi një gjë autentike. Rakia, rakia, rakia. Është shumë mirë.
0: Tani të presim kur të vi botrori tjetër mos kemi ndonjë shans.
2: Edhe 4 vite besoj do kemi në ndryshim në strukturë edhe në organizim.
0: Ta bëjmë një mendim ditë shpejt e shpejt të Florit si mendon.
1: Hajde.
0: Gati e ke jinglen?
3: Mendimi ditës.
0: Atëre Michael Connelly ka thënë drejtësia përkon vetëm rastësisht me ligjin. Mendojni çik këtë gjë.
2: Do të thënë mund të ndodhi një në 1 milion dhe të gjitha gjërat që merren vendimet janë të padrejta, këtë do të thuash e vetë.
0: Drejtësia përkon vetëm rastësisht me ligjin. Pra, kur jepet një drejt, nuk do të thotë që është edhe fiks me ligjin.
2: Absolutisht.
0: Do të thënë, kështu që në lëviz pak kjo gjë.
2: Është rastësi pra, është ka punuar universi.
0: Mirë është. Po qelloi dhe ligji i saktë akoma më mirë, kështu që për drejtësi
2: shumë e bukur, sidomos në këto kohë të trazuara që po jeton jo vetëm Shqipëria, apo në fakt e gjithë bota me disa luftra që kanë shpërthyer dhe po marrin jetë njerëzisht pafajshëm dhe gjithë bëjnë në një veshur dhe një syqor para gjithë kësaj.
0: Besoj se bota ka qenë gjithmonë kështu, sot i shohim edhe pak të mund të reagojmë dhe jemi më të lirë për të shprehur atë që mendojmë.
2: Jemi më lirë, po sa ndryshim përbën kjo gjëja në gjithë luftrat dhe krizat botërore.
0: Mirë, ne do të jemi pas pak bashkë to the moon and back.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës.
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizet, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, Dizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, proje mirë, proje vet.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
12: Emiliani na ka nisur barcaletën e tij, interesante ishte, po lexojmë shpejt e shpejt. Një burr thot, vdes dhe shkon në parajs. Pasi ishte ditë të tërë, ai nuk sheh njerëz të tjerë. Thot, shkon në mend, shikon që ishte edhe një burr tjetër, kurse për drek kishin vetëm bukë me djath. E pyeti burrin tjetër për menun. Në mëngjes thot, kemi çaj, kurse për drek e për drak kemi bukë me djath, i tha tjetri. Pas disa kohësh ata shkuan që të vizitonin ferrin dhe u çuditën pasi atje pan që kishte lloj-lloj gatimesh. më dhe me thash me bufe, me gjëra, me kështu.
13: Në ferr kjo gjë.
12: Në ferr kjo gjë. Kur u kthye në parajs, ata shkuan te Zoti dhe e pyetën: "Pse në parajs nuk gatuhet si në ferr?" I thotë: "Mos zhdukni që këtu," thot Zoti, "dhe mos më hajdeni më këtu për këtë gjë se nuk e vendos më kazanin në zjarr për dy veta unë." Imagjino sa shumë ishin aty poshtë.
14: Imagjino. Atje ka bën robi, imagjino.
12: Fix, po, fix për dy veta do ngelen në parajs.
13: Si gjithmonë është, ja, nuk është, po e vjen gjëra tani se vetëm jam dy veta jemi hamsh me sa jemi.
12: Te bufeja ferrit.
14: Mirë. Ne jemi tre paktën.
12: E vetëm gjëra
13: sot do ta vëm sot. Do ta vëm sot, po.
12: 069 20 70 222 është në 7:51 minuta, jeni në klub me mëngjesit. Presim Barceleta tuaja, ndërkohë shkojmë në Beatles.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Qabe them. Kabe Radio.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pusinës.
2: Po që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
6: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri

0: për makinë me McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Forca zjarfikse, helikopterë të forcave të armatosura si dhe 10 efektiv po punojnë për shuarjen e flakëve në drisë të Fierit. Po ashtu në gatishmëri në zonën e prekur nga zjarri është dhe ekipi i urgjencës së spitalit. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe erës së fortë që favorizon flakët, shërbimet e policisë kanë evakuar 11 familje nga banesat e tyre, si dhe vijojnë të monitorojnë banesa dhe subjekte të tjera në zonë që mund të rrezikohen nga përhapja e flakëve. Me flamuj dhe pankarta, protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës pas tubimit për para kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit u broritën dhe thirrje kundra qeverisë dhe u theksua se protestat do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Organizatorët njoftuan se sot do të mbahet protesta e 37 radhazi me të njëjtën kërkesë në të njëjtën orë. Ish ministri i mbrojtjes Gazmen Doketa është thirrur nga SPAK si dëshmitar për seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Bashkë me të do të dëshmojnë edhe Elvira Lame, Paro Laçi si dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar ish ministri Ylli Pango deklaroi se kishte kundërshtuar ndryshimin e destinacionit të ish klubit Partizani dhe se ndryshimet ligjore në vitin 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Norvegjia dhe Anglia siguruan kualifikimin në çerekfinalet e Kupës së Botës pas dy fitoreve të forta në fazën e 1/16-tave. Norvegjezët befazuan Brazilin me rezultatin 2-1 pal dy golave të Haaland, ndërsa Brazili vetëm sa ngushtoi diferencën në fund të ndeshjes. Në sfidën tjetër, Anglia mposhti Meksikën 3-2 në një përballje dramatike, duke ruajtur repërsinë, edhe pse luajti me një futbollist më pak për një pjesë të madhe të takimit. Në çerekfinale, Norvegjia dhe Anglia do të përballen mes tyre për një vend në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Jemi rikthyer në program orash 9:08 minuta. Sigurisht si jeni në klubin e mëngjesit dhe nuk na ka thonë një gjë se Sasha, a do të marrim ndonjë çadër, ndonjë freskuese sot zotave?
1: Jo, çadrën nuk do ta merrni, freskuesia është relative sepse temperatura gjithashtu maksimale është relative për njerëz të ndryshëm, por ditën e sotme ditë ju them që vendi ju do ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, siç e thami është data 6 korrik sot dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe, modi parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vendit me disa vranësira fare të pakta dhe kalimtare, vetëm në relievet malore. Faleminderit për bazën muzikore sepse mungojnë vaktit sot nga dia.
0: Normal, dikush do t'i bëj delët.
1: Patjetër. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë. Okay. Herës përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 17 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në fakt janë surprizuese sepse kanë rënë goxha krahasim me temperaturat përvoluese që kemi përjetuar këtë javë. Në 9 gradë Celsius do të jetë më ulta e shënuar në qytetin e bukur të Peshkopis. Sot mund ta them lirë se nuk kam oponent. Deri në 31 gradë Celsius, që është më e larta e shënuar në Tiranë. Fatmirësisht temperaturat po bëjnë punën e tyre sepse në përgjithë Shqipërinë kanë filluar zjarret, siç e kemi vënë re. Ministria e Mbrojtjes na ka njoftuar ditën e djeshme. Ditën e djeshme është njoftimi i saj më i fundit se 16 vatra zjarri janë ende aktive dhe të gjithë forcat zjarr fikse janë duhet në teren.
0: Mirë. Ndërkohë Adi ka shkruar një mesazh përpara dhe përsa i përket botrorit dhe thotë ja të shohim nëse do shohim Portugalin se Simpson ka thënë Portugali Marok në finale.
1: Do ishte shumë e bukur dhe kemi thënë hera herës në klubin e mëngjesit që do ishte shumë mirë që skuadra që nuk e kanë prekur asnjëherë, jo vetëm kupën e botës, por qoftë edhe finalen,
0: të na surprizojnë e botës.
1: Të na surprizojnë të vërtetë. Ndoshta do t'ja japin Ronaldo
2: sepse
1: do
2: ta fitonte Ronaldo.
1: Do ta mbylli këtë ditë karrierën me këtë botror, kështu që
0: Adi thotë edhe Anglia besoj do jetë surprizë, thotë. Në sigurisht.
1: Por mua surpriza e këtij botrori është Norvegjia, qoftë edhe për atë lëvizje vikinge që bëjnë në përgjithë rrjetet sociale, kanë bërë shumë komentare.
0: Jo, është pjesa e fansave, pastaj.
1: E fansave, është po edhe lojtarët e bëjnë, është fansa, është pjesa e kombit, ëh, sepse ato bëjnë komentarin e tyre.
0: Kishim kopa pa një.
1: Në Vlorë në fakt ishte një video shumë e bukur që qarkullonte mbrëm në Vlorë, kishte shumë turistë norvegjezë, të cilët ishin ulur diku në një bar për të parë ndeshjen.
0: Në Vlorë ishte.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar. Ku ishe shpar?
3: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
4: Po, pra,

0: ishe shpar që erdhi kaq vonë?
1: Ti po thua vet ku isha shpar.
0: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E ku janë gjërat që ke blerë dhe pse të merret fryma?
1: Tjera shansori se është plot. Un po vi nga shkallët.
2: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qonë zemra në i dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbi kalimit të Flakës.
9: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: por Julian Dervisha edhe pak ditë para se të filloni pushime, sigurisht. Më sistemoni ato gjërat e fundit, merrni disa këshilla, disa konsulta, bëni lazerin, bëni gjithë ato gjëra që ju nevojitat,
1: sepse koha rikuperimit është shumë shumë e shpejtë. Për 7 ditë ti je në punë, askush nuk kupton asgjë.
0: E vërtet, rinoseptoplastika më e mirë që ekziston në NTD Hospital tek rruga e Dibrës. Ndërkohë, do luajmë. Kemi super dhurata, do luajmë për një cooler bag nga Glina.
1: Au.
0: Dhe një, sa të japim një gjë tjetër, edhe një, edhe një palkufje, si mendoni, të japim bashkë,
1: të japim bashkë. Shkojnë bashkë ato se është verë dhe përdoren set.
0: Atëre, gati të luajmë kuisin e personazhit. Ta shoh unë?
1: E ke parë ti Evi.
0: Ja, ti Evi, okay.
1: Duke qenë se je artiste vet, ke parë një vajzë artiste.
0: Nuk fusim tek artistët, është marrë me artin, po
1: është marrë me artin. Po. Atëherë i bie që on humba.
0: Po.
2: Po s'është artistë çfarë? Është
0: ka dhe të tjerë.
1: Se duhet ta gjesh ti, Flori.
2: Me sport?
0: Jo.
1: Kjo është tek të 30-tat e saj, në fund të 30-tave.
0: Duke se e kam bush 40-tat. Po, po.
1: I kam bushur
0: 40-tat. Po.
1: Dhe kjo vajza është gazetare?
0: Jo.
2: Prezantuese?
0: Mhm.
2: Është në një televizion për momentin?
0: Jo më. Ka qenë shumë vite.
1: Ka qenë shumë vite dhe tashmë është tërhequr për të marrë me një biznes të saj.
0: Po.
1: Oh, dhe kjo vajza është e martuar, Evi?
0: E martuar është.
1: Dhe ka dy fëmijë.
0: Si e gjetën?
1: Jo. Është rastësi si me ligjin.
0: Ka çunë gocë, po.
1: Ka çunë gocë dhe ka qenë në një nga këto televizionet kombëtare?
0: Ka qenë dikur, po. Aty në fakt u bë e njohur.
1: Aty u bën njohur në një emision kulture?
0: Jo. Mhm.
2: E fillon emri me L?
0: Jo.
1: Në një emision sporti?
0: Jo.
1: Jo.
2: Paska pas emision politik, domethënë.
0: Atëre jo, jo. Ka qenë bashkëprezantuese.
1: Okej.
0: Dhe e bukur shumë.
1: Dhe e bukur shumë. Ka qenë gjë Miss Shqipëria kjo vajza?
0: Më duket se nuk ka marr pjesë në këto
1: spektakle.
0: Do gabohem, po nuk më dalin llogarit për Miss. Po si misë
1: është marrë me artë, tham, mos është fëja?
0: Jo.
1: Nuk është fëja?
0: Jo, jo.
1: Është marrë me artë në çfarë kuptimi?
0: Në balet.
1: Është marrë me balet.
0: Po, Ana, kështu.
1: Dhe ka kërcyer, ka qenë tip Veline.
0: Tip.
1: Mos është Aja?
0: A?
1: A?
0: Frit.
1: A?
0: T.
1: A
0: të?
1: A të?
2: A të? A të? A të? A të?
0: Sot është sipërmarrëse.
1: Sipërmarrëse është gjithashtu e martuar me një djalë shumë të famshëm dhe të njohur dhe karizmatik.
0: Atë 069 20 70 222 për luani për një cooler bag dhe kufje nga Glina. Me shpejtim me shkati do ta shpallim pas pak. Shkojmë me muzikë të mirë nga Bon Jovi. Okej. Okay.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me Kaldaj, vetëm 9.990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur... Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
12: Red Bull të bën me krah.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
15: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
5: Dhe fituesi i personazhit, kuizit personazhit është Denisa. Denisa me numrin e telefonit në fund 101 i dashur ke fituar një cooler bag dhe kufje nga Glina. Sigurisht Glina tashmë dihet që është ai uji që në gjithë botën i thon ujë me gaz, por ne i themi Glina. Glina është pjesë e kujtimeve, emocioneve, momenteve që na lidhin. Glina është kënaqëri, e kemi në çdo tavolinë, në çdo tryezë, është
6: pjesë e panar, pjesë e panar.
5: Është një trashëgimi në fakt kalon brez pas brezi dhe gjithmonë kujtimet tona lidhen, domethënë me një farë mënyrë me Glinën e ke aty në tavolinë, domethënë. Por
6: personazhi duhet të themi që ishte Amarda Toska
5: dhe ne falenderojmë Adenisin dhe gjithë ju që keni marr pjesë në kuicin, por nuk e din si keni fjetur ju dhe sigurisht ju që keni marr pushimet. Tani të pushimet duhet të flini bukur dhe pushimet janë të bukura, por gjumi cilësor duhet të shoqërojë dhe gjatë gjithë verës.
6: Absolutisht që po, sidomos gjatë verës, që gjumi herës bëhet i shqetësuar.
5: Një orë,
6: edhe nga gjitha planet që na vin pas, edhe nga
5: mushkonjat.
6: Edhe nga mushkonja gjithashtu që janë një kështu element shumë i parëndësishëm.
5: Nuk ka nevojë të shqetësohesh fare, asha edhe gjatë pushimeve Maniflex, teknologji dhe materiale premium që të ndihmojnë të flesh më mirë edhe në netët më të ngrohta. E falenderoj Maniflex, shkojmë me Luis Tomlinson.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.

0: Ty të kada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
2: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe. Cilësia është kursim.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
12: Mirë mëngjesit të gjithë.
13: Mirë mëngjesit.
12: Barsaleta, si po shkojnë sa shenë kanalet të
13: ndë
12: një.
13: Sot mos haroni të njësi Barsaletën tuaj, sepse do bëjë një fitues të disa dhuratave të mrekulueshme që ditë të dhuroj vetëm klubi mëngjesit. Zoti Mitri nuk heqë dorë dhe shkruan babaj një futbolistie, ishte abonuar në stadion për të parë vajzën e tij. Shumicën e kohës, vendi pranti që ndronte bosh dhe vetëm 5 minutat e fundit të ndeshjes vinte dhe zinte një burr. Një ditë babai i kuriozuar i futbollistes e pyet burrin se pse vinte vetëm 5 minutat e fundit dhe nuk vinte qysh në fillim për ta parë ndeshjen. Dëgjoj thotë se mua nuk është se më pëlqen futbolli, thotë burri. Po atëherë pse abonoi në stadium dhe vjen e shikon vetëm 5 minutat e fundit? Gjeni si u përgjigj burri. Oh, yeah. Vi me shpresën që futbollistët të ndërrojnë bluzat.
12: Të ndër.
14: Paska pas vën tjetër.
13: E keni parasysh si ndërrojnë bluzat futbollistët me shkoj ashtu edhe vajzat. Dali Branda na shkruan Evi, mirëmëngjes vajzave bukuroshe Evi dhe Sasha, ju uroj një fillim jave të shkëlqyer së bashku me Florin. Ndërkohë, të preferuarit tim edhe ka bërë një moj. Ju uroj pushime sa më të mbarë dhe të bukura.
12: Nuk ka pushime, ka ca halle.
13: Halle treditore, treditore nuk është shkëputur për gjithë javën,
12: ja, do, do na vi, shumë shpejt.
13: Ndoshta e ka për Altinin, nuk e dim ne.
12: Po,
13: mund ta ketë për Altinin dali Branda që thotë se na na mungon se Altini ka pushime pak më të gjata dhe shkëputje më gjatë.
12: Ai është, ai është. Mirë, kur të kthehemi do kemi pafund mesazhe sigurisht për Barceletën, kemi edhe një të ftuar special, por nuk e dim, kemi kohë për informacion Flora apo duhet lëvizim?
14: Ikim,
12: kemi Eminem dhe Rihanna The Monster.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Oj, sa luksi ky hoteli, sa pishine fantastike. Edhe dhoma ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugë është boj, qa zonja?
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Ora 9.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Forca zjarfikse, helikopterët e forcave të armatosura, si dhe 10 efektiv, po punojnë për shuarin e flakëve në Drisë të Fierit. Po ashtu në gatishmëri në zonën e prekur nga zjarri është dhe ekipi urgjencës së spitalit. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe erës së fortë që favorizon flakët, shërbimet e policisë kanë evakuuar 11 familje. Me flamuj dhe pankarta, protestuesit marshuan rrugët e Tiranës pas tubimit për para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit u broritën thirrje kundra qeverisë dhe u theksua se protestat do të vazhdojnë në ditët në vijim. Organizatorët njoftuan se sot do të mbahet protesta e 37 rradhazi me të njëjtën kërkesë në orën 19:00. Ish-ministri i Mbrojtjes Gazmendo Keta është thirrur nga SPAK si dëshmitar në seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Bashkë me të do të dëshmojnë edhe Elvira Lame, Paru Laçi dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar, ish-ministri Ylli Pango deklaroi se ishte kundërshtuar në ndryshimin e ligjit të destinacionit të ish-klubit dhe se ndryshimet ligjore në vitin 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Norvegjia dhe Anglia siguruan kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Botës pas dy fitoreve të forta në fazën e 1/16-tave. Norvegjezët befasuan Brazilin me rezultatin 2-1 fal dy golave të Haaland, ndërsa Brazili vetëm sa ngushtoi diferencën në fund të ndeshjes. Në sfidën tjetër, Anglia mposhti Meksikën 3-2 në një përballje dramatike, duke ruajtur epërsin edhe pse luajti me një futbollist më pak për një pjesë të madhe të takimit. Në çerekfinale, Norvegjia dhe Anglia do të përballen mes tyre për një vend në gjysmë finale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi të gjithëve,
1: mirëmëngjesi.
0: Ju më kod e nisim pjesën e tretë e emisionit me Patti Smith, Because the Night është një nga këngët e saj më të famshme, sigurisht ka një repertor të jashtëzakonshëm, por sot do flasim për një libër që e ka shkruar pikërisht Patti Smith, në sigurisht e shpërkthyer edhe në shqip, mund ta gjeni nga Botimet Berk, dhe ne sot kemi përkthyesin Alen Bacon. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Alen dhe mirë se erdha.
2: Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën.
0: Do flasim për një libër në fakt që dedikohet vetes së vet, Patti e ka dedikuar shumë gjëra dhe më sa i përket dhe marrëdhënies që ka pasur me Robert Mapplethorpe, që në fakt është një artist pamor i arteve pamor, fotograf. Një sër gjëra që do flasim për librin e saj autobiografik, por do fokusohet më shumë tek marrëdhënia e saj me Robertin, na trego pak më shumë Alen.
2: Po, atëherë Patti sigurisht për pjesën më të madhe të njerëzve është këngëtare dhe këngëtare. Është kantautore dhe këngëtare. Karrierën libristike ka nisur vonë, libri është 2010, është libri vet i parë. I ka gjithë me temë autobiografike, ka bërë 5-6 të tjerë që është atëherë. E trajton marrëdhënien më të rëndësishme të jetës saj artistike, që është pikërisht marrëdhënia me Robertin. Ajo si këngëtar, ai si fotograf dhe si artist pamor. Dhe është historia e madhe e dashurisë që nis me së dyve, fillimisht histori romantike, pastaj Roberti një pikë caktuar të marrëdhënies zbulon që është gay.
0: Tregon ndryshe, po, vërtet.
2: Shndrohet nga një histori e madhe dashurie në një histori dashurie në formë tjetër, sepse bëhet është një miqësi që zgjat.
0: Që vazhdon. Ishte një premtim në fakt që u dha Robertit para vdekjes së tij që unë do shkruaj një libër për miqsinë tonë. Çfarë na mëson ky libër për miqsinë, përveç historisë dashurisë që sigurisht portretizohet ndryshe në libër? Çfarë na tregon?
2: Na mëson në një farë mënyrë që çdo marrëdhënie e rëndësishme, qoftë dashuri, qoftë miqësi e kësaj forme, vjen nga rritje. Pra ata njihen në moshë shumë të vogël, pa bërë 20 vjeç si njëri si tjetri, dhe në kushtet një skamje shumë të madhe në New York të dy të ardhur nga jashtë qytetit, rrisin artistikisht njëri tjetrin dhe bën njëri tjetrin jo vetëm artist, por dhe artist suksesshëm. Pra është në thelb të çdo marrëdhënie rritja e ndërsjellë.
0: Si ka qenë jeta e saj, Alen?
1: Pana e zbuluar shumë librin.
0: Pana e zbuluar shumë.
1: Të tregove pak që se do ta lexojmë pastaj.
2: Jeta e saj, sidomos periudhën e parë, ka qenë shumë e vështirë. Familje e varfër me origjinë katolike irlandeze, dy prindërit klasë punëtore, ka lënë shkollën, ka pasur një fëmijë të parë cilin detyruat të jepte për adoptim, ka shkuar në New York pas një katicidhe në xhep, si thuash, ka jetuar në kushte shumë të vështira fillimisht derisa njohë Robertin, dhe mbasi njohë Robertin u munduan se jonin parat për të marrë shpinë me qira, punë të ndryshme, ajo si shiste librash, disa libraria i fillimisht si hamal, pastaj munduat eksperimentojnë fotografin, dhe më thonë, tregon e vërtet këtë skamjen bohemiane
0: të
2: artistëve para se t'ia dalin në band, dhe si thosh ajo në një mënyrë thotë që suksesi erdhi pa pritur. Në kërkim të ardhjes vërtet zbuluam rrugës që ishim bërë befas suksesshëm.
1: Po që pse e zgjodhë ta sillin në shqip pikërisht titullin Alen?
0: Kalamaj. Just kids, është e vërtetë.
1: Do të pyesja pastaj pse zgjodhe ta vesh kalamaj dhe jo fëmijë ose thjesht fëmijë. Do ja të pyesja më pas për zgjedhjen e titullit.
2: Atëherë, titullin e zgjodhëm sepse është një libër që si unë ashtu dhe botuese, shoqja ime Ana, e kemi të dy shumë qejf. Është një libër që prit vërtetës në Shqipëri ka ecur shumë në anglisht, njoh shumë njerëz që kanë kërkuar që kur do vinë në Shqip, kur do vinë në Shqip, kur do vinë në Shqip. Kishim disa vite që e flisnim. Është libër mjaft i vështirë sepse ajo duke qenë se është poete, precisht ka një gjuhë që kërkon të goxha impenjim dhe donte një përkthim të mirë, prandaj ka zgjedhur gati 3 vite për kthimin e tij.
0: 3 vite.
2: 3 vendor per. Po
0: serioze,
2: mirë. Dhe na u duk sikur ishin bërë gjërat pak a shumë bashkë, domethënë ishin sikur erdhi një bashkim rrethanash që ishte momenti për shtatshëm për ta nxjerrë librin Serendipity.
0: Në librin në fakt se flitet edhe për famimin e artistit, pak a shumë e rrëzon mitin e romantik të artistit. Dhe bëhet pyetja, a lind artist, bësh artist, pra sakrificat e Patit me Robertin, sigurisht nis nga një gjenezë artistike, në
1: brendsinë. Jo, ai e përgjigje këtyre pyetjeve librin, nëse artist lind apo bëhesh gjatë rrugës, çfarë thot?
2: Aty thotë që shtysa fillestare është e lindur. Pastaj pjesa tjetër është vetëm impenjim, aplikim nga ajo është këmgullje, është kokrisje, që gjë është mënyrën për të shkuar deri aty ku do. Por shtysa fillestare duhet të jetë lindur, nuk fitohet dot rrugës. Pra dëshira për të bërë art, për të prodhuar diçka të bukur që i flet diçka e për te, së për diçka apo të rutinës.
0: Si është pritur libri?
2: Libri i tani shoqëri zotë të shpirtit mirë, është pak i çuditshëm sepse pati sepse pati ka perceptim komplet ndryshëm për sit moshës. Kush është moshë, po tin 40 vjeçë si për një ofin pothuajse ekskluzivisht si këngëtare, 40 vjeçë poshtë një ofin pothuajse ekskluzivisht si autore. Pra është qasja e kundërt në të dyja grupë moshë, po interesit deri tani ka qenë mirë, shoqëri zotë.
1: Pati ka shpërndar disa video nga protestat që po mbahen në Shqipëri në fakt. Nuk e di nëse ju jeni në komunikim të vazhdueshëm me të. A di ajo që në Shqip gjendet libri i jetës së saj?
0: A do vinë në Shqipëri?
1: A ka shprehur pikërisht, a ka shprehur interes Pati që të vit bëj një promovim të saj ose ta takojmë nga afër me rastin
0: e
1: votimit të këtij libri, përkthimit të këtij libri?
2: Sigurisht e di sepse e njoftuam agjentët e vet dhe Pati direkt. Von ajo e po ndjek situatën në Shqipëri për vërtetë.
0: Ashtu, interesante.
2: Paktën nga media ndërkombëtare, po është një që ka një ndërgjegje qytetare zakonisht aktive, do më thonë, edhe për qështën e Shqipëris. Ondra jonë është të mund të vinte, por sigurisht duke pasur parasysh moshën dhe impenjimet, nuk e di sa mundur. Në gjithsesi çdo përçafim të drejtim kemi.
0: Do ishte mirë në fakt. Po, ishte mirë. Edhe sigurisht i përkthyer në Shqip, ajo ndoshta s'ka qenë ndonjëherë në Shqipëri edhe e krijon idenë ndryshe.
1: Në fakt protesta e kohëve të fundit, protesta që sot ka është futur në ditën e saj të 37, ka dhënë një imazh të mirë të Shqipërisë. Çuditërisht, edhe nëse njihemi nëpërmjet kësaj proteste,

0: për njofi para prak, është i libër që vjen shumë i lehtë, shumë i rrjedhshëm, shpresoj në përkthim, pak në anglisht është shumë i rrjedhshëm. Për të njëri që ka interes për artin, që ka interes për muzikën, që ka interes për New York në viteve fundit të 60-të, fillimit të 70-të, skena punk, skena rock. Më thënë, është një ndërthurje botësh, vetëm është fundi i luftës së Vietnamit, është rritet për dërimi drogës ke artistët, pra është gjithë kjo ndërthurje.
1: Tipike atyre viteve.
2: Klasike
0: po. Prek shumë figura që ju e ka njohur në momente ndryshme, Andy Warholin, Bruce Springsteenin, William Burroughsin, Jim Morrisonin, Jimi Hendrixin, pra janë të gjithë personazhe të librit sepse ishte me vërtet shumë e ngushtë gjeografikisht skena dhe ishin të gjithë në hyjnë dhe dilin nga jeta e njëri tjetrit.
1: Për sa vitesh merresh me përkthim, Alen, edhe më trego pak çfarë përjetimi ke artistikisht folur, gjithmonë, sa i përket kur përkthen një autobiografi, kur përkthen një roman të klasik për shembull, çfarë ndjesie ke si përkthyes?
0: Kam ca vite, nuk di them kur kam filluar. Profesionalisht kam po themi rreth 6 vite, por përkthimin e kam bërë gjithmonë që në shkollë ishin gjë që kisha qejf. Ky libër, më thon të drejtë, mundohem të mbaj distancë nga personazhi im, nga autori im, sepse dua që ta jap, nuk dua të investohem shumë emocionalisht.
1: Përfshihesh, po.
0: Të mos dëmtoj veprën. Në këtë rast është një vështirë, është libër që është shumë prekës. Dekja Roberts, domos që është gjëja që lidh librin bash, vdesa 89 Roberti ka qenë gjëja e vështirë për të përkthyer sepse ka një lloj djeshmërie, ka një lloj birtësie mënyrë se si e përshkruan dhe përjeton pati që vërtet më ka prekur. Më zgjasht për disa herë pushim kur përkthej pjesën e vdekjes Robertit.
1: E ke përjetuar këtë pjesë. Mirë, Just Kids ose sigurisht me titullin Kalamaj është botuar në 2010-ën, Patti Smith e Botimet Berg. Mund ta gjeni në çdo librarinë. Të falenderojmë Alen për prezencën tënde. Suksese, presim libra të tjerë. Tashmë mund ta sugjeroj shpejt diçka tjetër?
2: Për verën?
1: Për verën?
0: Po, mund të sugjeroj dy. Libri i fundit që po lexoj është Të pathëna të thëna nga Elket Xhakollari i botimeve
1: shqiptar, shumë mirë.
0: Është bajkë është në Kanada tani, po ka punuar një periudhë si ajtin në Bashkinë e Tiranës dhe tregon këto ndesha trasha të jetës si nënpunë si bashkisë para vitit 2009, është humoristik dhe mendoj që ka lidhje edhe me çastin politik ku jemi.
1: Mos është një pallati i ëndrave në ikove moderne?
0: Po shumë satirik.
1: Po satirik, për verë, mirë ishte mirë si titull. Edhe një tjetër?
0: Një tjetër, po, është një përmbledhje me tregime, sapo e kanë nxjerr pika pas sipërfaqe, Ar Bendetis, autori i famshëm.
1: Sa mirë, promovojmë autorët shqiptar, jam shumë e lumtur për këtë emër.
0: Ka një titull pa çuditshëm, ka titullin që quhet Pse është Kosova e fortë në judo.
1: Wow. Po nuk ka lidhje me vajzat.
0: Jo, vetëm një nga tregimet që janë brenda, një nga seksi më thonë.
1: Interesante. Vajzat në judo në fakt na kanë bërë krenare.
0: Ai gjen një lidhje ndërmjet filozofisë gjithë dhe filozofisë mbjetesës Kosovës. Aha. Në kushtet e luftës, të pushtimit të
1: tërë. Interesante. Super, falenderoj për sugjerimet dhe vërtet mbar. Kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
5: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
5: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës,
2: kursi e nejas,
3: operacioni syve,
2: po buzhinës. Po
1: shushtë të co, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: Discotheque Electronics, aty mund të gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Sepse në Gjermani, Austrisë, Zvicër nuk kanë kondicioner,
1: po kemi ne. E vërtetuam, nga shkonte djersa çurk.
0: Ishim mirë. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total No Frost për vetëm 37990 lekë. Wow. Botrorin nuk ka mbaruar dhe sigurisht ke nevojë të shijosh ndeshjet me një televizor Hyundai 55 polsh 27990 lekë, por sigurisht rrobat i do dhe perfekt, se do dalësh në darkë, do hash.
1: Të lara apo të hekur osra e ke fjalën?
0: Të hekur osra me
1: të dyja është mirë ti kesh në fakt.
0: Me Philips me kaldaje vetëm 9990 lekë, por nuk zgjat gjithçka, për gjithmonë deri me 31 korrike gjeni të gjitha këto ofertat në GoTech Electronics. Dhe tani më qenëse përmendëm pak botrorin, vëmendja do shkojë Norvegjinë e bukur, e cila në fakt pas 28 vitesh është kualifikuar, no, sepse nuk ka qenë ndonjëherë kaq shumë prezente.
1: Dhe po surprizon jashtë masës.
0: Mos u çuditni nëse e fiton. Do flasim për fenomenin Haaland, sulmuesi i fakt që po tërheq vëmendjen kudo dhe do thuash ti, po tani kshu janë finlandezët. Jo, nuk janë të gjithë
1: norvegjezët.
0: Norvegjezët, Skandinavia në përgjithësi,
2: njësoj
0: janë. Haaland në fakt vjen me një gjenetik të gatshme, le ta themi, sepse baba i tij ka qenë në Premier League futbollist, dhe mamaja e tij është marrë me atletizëm, por të gjitha këto të trashëguara ai ka në ADN, por ai ka një rutinë shumë të disiplinuar dhe ai ka disa gjëra që është mirë ti theksojmë, sepse disiplina dhe jeta duhet shkojnë bashkë nëse do të kesh suksesin e tij për shembull.
1: Jan këto njerëzit që kanë marrë salmon nga Norvegjia për të pasur sukses të jashtëzakonshëm, nuk është se kanë ngrënë hamburgera amerikan për të pasur atë performancë që kanë.
0: Në fakt, Sasha, meqense përmend ushqimin, Haaland është i fokusuar shumë në ushqimin që ha proteina, ha mish organik, peshk, vez, karbohidrate komplekse dhe pi shumë ujë, dhe të gjitha këto jo sepse do të qëndroj fit, si themi ne, por sepse do të shërohet më shpejt, se ç'është për shkakun ka
1: një problem,
0: ç'është natyral dhe ka shërim më shpejt. Përveç kësaj, ka edhe një tjetër një mënyrë për të fjetur gjumë. Ai thotë ushqimi është i rëndësishëm, por më i rëndësishëm është gjumi.
1: Absolutisht.
0: Për mua gjumi është më i rëndësishëm nga të gjitha gjërat, dhe kur flet gjumë, thotë vendos disa syze blue light që e ndihmojnë, që bllokojnë atë
1: dritën.
0: Është pak kështu mjekësore kjo gjë, nuk e mund ta kemi të gjithë.
1: Duke njerëzit që flenë gjumë mirë, shkojnë dhe bëjnë kampion bote, duke njerëzit që bëjnë emision mëngjesi dhe janë kështu si janë.
0: Kur flenë gjumë, i heqë të gjitha pajisat elektronike nga dhoma, i fikë me wifi, me televizor, me telefona,
1: kjo
0: me të gjitha i shduk.
1: Kjo është shumë rëndësishme, sepse interferojnë të gjitha në trurin tonë dhe në pavedien tonë, fakt.
0: Dhe një gjë që më bëri shumë përshtypje, sepse unë për shkakun gjatë natës ndonjëherë kur çojmë mëngjes e kam hundën e bllokuar. Haaland kur fle e mbyll gojën me një shirit.
1: No, që të marrë frymë vetëm me hundë.
0: Stimuloj frymarrjen me hundë.
2: Interesante.
0: Mund ta provoni.
1: Fripa Himalajës në fakt është shumë e rëndësishme nëse do ta mbash në dhomë për një gjumë të mirë, sepse bën edhe balancimin e lagështirës në dhomën tënde, duke të bërë që ti të marrësh frymë më kollaj.
0: Më pas preferon sigurisht ujin e ftohtë për të bërë dush ose ice bath, që të futet në akull, stretching, fizioterapi, masazh, i bën gjitha këto.
1: Kto i ka kopjuar nga Ronaldo, si e ka bëri parë ai,
0: po
1: i ka nxjerrë në rrjetet sociale.
0: Është më i madh Ronaldo, edhe shumë të tjera, kështu që Haaland e meriton suksesin dhe mund të bëjë shumë qefi nëse do fitonte Norvegjia. Do vendosim në një këngë norvegjeze. Norvegjeze ndoshta, po një grup norvegjez do vendosim.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, unë them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke një pëton.
2: Okej, si dhe qini.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurin. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
9: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
9: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë,
9: funksionon
8: makinë me dy timon.
9: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
9: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
10: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
13: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
6: Number 5.
14: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
15: Beautiful nightmares and feathers and beads.
6: Number 4.
14: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Fat Bardha na shkruan në përshëndetje klubi i javë të mbar, desha të uroj çunin tim Jurgenin. Sot bën 30 vjeç dhe i uroj dhe qind të tjera dhe Zoti e bekoft dhe ja realizoft të gjitha dëshirat dhe gjitha fushat. Fat Bardha në fakt është një dëgjuese e rregullt, besnike e klubit të mëngjesit edhe 100 Fat Bardha çuni. 30 edhe jeta të thërret suaj. Edhe tek 30 të bëhet bukur.
3: Në fakt 20 është ajo fjalia e po ti mund ta këndosh si të duash. Këngëtare dhe ke këtë të drejtë.
2: Nga eksperienca jetës do thoja 30.
3: Në fakt edhe unë ato do thoja. Në 20-at nuk është se kemi kuptuar shumë se çfarë është jeta.
2: Është
3: shumë shumë moshë bukur 30. Sidomos mosha e Krishtit thon kur bëhesh 33. Po presim na bie nga qielli gjëra të bukura.
2: Ndërkohë ata që po presin për fituesin e biletave çift të
3: Cukeros.
2: Florna, vendos një cukër, sepse me datë 21 korrik, edhe pak ditë do ta shikoni cukërën live në Tiranë në pistën olimpike. A lindi me numrin e telefonit 256 ishte edhe Barceleta fituese që bravo, ne e lexuam në fillim të emisionit. Mm-hmm. Alind do të kontaktoj redaksia për të dërguar biletat dhe të shijosh cukërën live në Tiranë. Dhe të gjithë ju që jeni
3: do të jemi edhe ne atje në shkallët e stadiumit duke kënduar dhe duke bërë tifo.
2: Çfarë të dëgjojmë? Pur amore?
3: Nuk e di.
2: A do ta dëgjojmë sepse do ta këndojmë. Mm-hmm.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell...
5: Ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: Super, mirë, kaq ishte edhe klubi mëngjesit. Ne ju falenderojmë shumë që na keni shkruar. Sigurisht disa prej jush kanë nisur edhe pushimet. Na dëgjojnë Sasha, ti e di, na dëgjon nga Saranda.
1: Sigurisht. Ne
0: për kafe, ne për shëzllone, edhe
1: pse i përshëndesim të gjithë edhe pushimet të mbara dhe ju kemi zili, tashmë e dini këtë. Kushdo që është në break të detit këtë të hën, ju kemi zili nga klubi mëngjesit.
0: Vërtet, megjithatë klubi mëngjesit është gjithmonë i freskët edhe me super dhurata, akuice, mthet tash dhe muzikë të përzjedhur. Ne do ju lëmë në shoqërinë Orgesës Emit me Music Box.
1: Makin me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në fund keni Elsën me Mix. Ne falenderojmë NOTD Hospital, Go Tech Electronics dhe Maniflex që mundëson programin ton.
1: Falemnirit, falemnirit.
0: Dhe mbi të gjitha,
1: arsyeja mos arsyeja, si e bëjt arsyeja, si me dopsone shumë arsyeja, sa më arsyeja dëgjoj vetëm
2: klubin e mëngjesit.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Forca zjarfikse, helikopterët e forcave të armatosura si dhe 10 efektiv po punojnë për shuarjen e flagëve në drisë të Fierit. Po ashtu në gatishmëri në zonën e prekur nga zjarri është edhe ekipi i urgjencës së spitalit për shkak të përmasave të zjarrit dhe erës së fortë që favorizon përhapjen e flagëve. Shërbimet e policisë kanë evakuuar 11 familje. Ish ministri i mbrojtjes Gazmin Doketa është thirrur nga SPAK si dëshmitar në seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Bashkë me të do të dëshmojnë dhe Elvira Lame, Paro Laçi dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar ish ministri Ulli Pango deklarui se ishte kundërshtuar në ndryshimin e destinacionit të ish klubit Partizani dhe se ndryshimet ligjore të vitit 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Fox News se disa fshatra të krishterë në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Izraeli aktualisht mban në kontroll disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej shumë kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur Hezbollah. Norvegjia dhe Anglia siguruan kualifikimin në çerekfinalet e Kupës së Botës pas dy fitoreve të forta në fazën e 1/16-tave. Norvegjezët befasuan Brazilin me rezultatin 2-1 fal dy golave të Haaland, ndërsa Brazili vetëm sa ngushtoi diferencën në fund të ndeshjes. Në sfidën tjetër, Anglia mposhti Meksikën 3-2 në një përballje dramatike, duke ruajtur epërsinë edhe pse luajti me një futbollist më pak në pjesën më të madhe të takimit. Në çerekfinale, Norvegjia dhe Anglia do të përballen me tyre në një vend për gjysmë finale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë Urgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe si çdo ditë jemi në takimin tonë përditshëm me Music Box, i mundsohet nga Eno Alba. Është ora 10:07 minuta. Nisim këtë të hënë të nxehtë të datës 6 korrik për t'ju uruar një javë fantastike. E nisim me London Beat, You Bring On The Sun, për cilë pas pak Top 5 Club FM.

Jemi bashkë në Music Box me London Beat, një super grup i viteve 90 këy për të na rikthyer një këngë nostalgjike. Do të kemi të tilla më pas, një listë të gjatë këngësh, të cilat do të na kujtojnë momente të caktuara. Por do ta nisim si çdo të hënë me hitet e javës në Radion Kombëtare Club FM. Në top 5-in e kësaj jave vjen në vendin e 5 Mik me Beautiful Freaks.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në 4 stin.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

jemi bashkë në Music Box duke dëgjuar si çdo të hën Top 5 Club FM. Kjo në vendin e tretë ishte Bibi Rexha me këngën e saj më të re, One Day, për sjellë vendin e dytë Role Model me High Hopes.

Kemi dëgjuar nga Role Model High Hopes të vendin e dytë të kësaj jave në Top 5 Club FM për ta mbyllur me këngën më të preferuar dhe hitin e radios për këtë javë. Kënga me Re Katy Perry vjen në vendin e parë, Watch It Burn.

0: Ora 10:31 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thotë se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
3: Club FM Guinness.
4: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëm në një minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, jemi ne. Vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
9: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehemi me Ed Sheeran dhe Shape of You në Music Box për të falenderuar Eno Alba. Në fakt një hobi që është shumë i përhapur në Shqipëri është prodhimi i pijeve alkolike, që në fakt kjo është një traditë që vazhdon brez pas brezi. Ka shumë njerëz në fakt apasionuar që bëjnë verën, rakin apo likere të ndryshme në kushte shtëpie, jo vetëm si biznes, por edhe për kënaqësi. Përveç se duhet të dini si ti bëni këto pije, duhet keni edhe pajisjet e duhura për t'i realizuar ato. Te Eno Alba, përveç kushteve, do të gjeni edhe një staf të kualifikuar për t'ju udhëzuar hap pas hapi se si të realizoni pijet, por edhe pajisjet që ju duhen për të bërë ato. Te Eno Alba do të gjeni mbi 5000 artikuj të ndryshëm që janë specifikisht për këtë fush. Eno Alba, Beyond Packaging.

mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri

0: Qëndrën tregtare Teg si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile gjeje artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara tani me zbritje deri në 50%.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike, edhe dhoma dishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur, qiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugë është bojë, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gote ka jo zonja ndonë, luks e super gotë, i manin të depo këta gjitha që në zemra nojnë dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi bashkë në Music Box, është ora 10:50 minuta në këtë ditë të hënë të nxehtë, të datës 6 korrik 2026. Ne do të qëndrojmë tani në program me këngë të cilat na kthejnë pas në kohë. E radhës është e 1990-s, është hiti numër 1 i Billboard-it amerikan, më i famshëm i grupit të djemve nga Boston, shkruar nga producenti i tyre Morris Starr, pati shitje në atë kohë 6.5 milion disje, që do të thotë shumë, u shndërrua në një nga këngët pa diskutim më të shitura të vitit 1990, dhe kënga u bë shumë e famshme pikërisht për Step 1, Step 2, Step 3. Flet për dikë që përpiqet fitoj zemrën e një vajze, pra hap pas hapi, me durim dhe me afrimin gradual. Nuk ka një mesazh shumë të thellë social, por u bë një këngë midis romantikes dhe energjikes, tipike e popit të viteve 90. E sillim nga New Kids on the Block, Step by Step.

Kemi dëgjuar këtë super hit të vitit 1990, unë mbaj mend që në ritmet e kësaj këngë kërcesh një koreografi pak e çuditshme, por e tipike e atyre viteve. Këngë të bukura, këngë që na kthejnë pas në kohë dhe na ngjallin pak emocion për muzikën që kemi dëgjuar dikur. Do sjellim tani një këngë të vitit 1984, që është pjesë e albumit me dietin emër të këngës, e zhanë synth pop dance edhe new wave, tingull karakteristik i viteve 80. Shumë njerëz mendojnë se është një këngë originale kjo e Laura Branigan, por fillimisht u shkrua dhe u këndua nga këngëtar italian Raf po atë vit, por versioni Laurës u bë shumë i famshëm ndërkombëtarisht. Një luftë e brendshme mes arsyes dhe tundimit, nata paraqitet si një botë joshse ku personi humbet kontrollin mbi emocionin dhe dëshirat. E dëgjojmë nga Laura Branigan, Self Control.

0: historik për shtoblerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Ora 11:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohej se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre ullishte. Si pasojë u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orë me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikës dhe FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Fatmirësisht nuk pati persona të rënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Ish ministri mbrojtjes Gazmend Doketa është thirrur nga SPAK si dëshmitar në seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Bashkë me të do dëshmojnë dhe Elvira Lame, Paro Laçi dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar, ish ministri Ylli Pango deklaroi se kishte kundërshtuar ndryshimin e destinacionit të ish-klubit Partizani dhe se ndryshimet ligjore të vitit 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvilluan një telefonat 90 minutëshe të cilën Kremlini e cilësoi si shumë konstruktive. Gjatë bisedës u diskutua për luftën në Ukrainë, ku Trump konfirmoi angazhimin e ndërmjetësve të tij për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhjeje. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksojnë nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Izraeli aktualisht marr në kontroll disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin e armatosur Hezbollah. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O, palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dashuria do të na mbaj gjallë, thon Scorpions. Është ora 11:08 minuta, ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, që mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging dhe Coldplay do të vinë tani në program me një këngë të gushtit të 2024, është kënga e dytë në fakt e albumit Moon Music, e zhanrit pop, hip-hop, ka dhe elemente pa diskutim të muzikës alternative, një stil pak më ndryshe nga shumë këngë klasike të grupit Coldplay. U krijua me idenë se njerëz nga kultura dhe vende të ndryshme po luten për të njëjtat gjëra, për paqe, për shpresë, për mbështetje dhe për një jetë më të mirë. Mesazhi kryesor është pikërisht uniteti njerëzor, nuk flet vetëm për lutje në kuptimin fetar, por edhe si dëshirë universale që njerëzit kalojnë dhimbjen, frikën apo dhe vështirësitë. Këta janë Coldplay, We Pray.

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët

Jemi bashkë në program me grupin Cure. Është ora 11:18 minuta. Ne jemi në Music Boxin e ditës sotme në këtë të hënë dhe do të kemi tani një këngë që na kthen fiks në vitin 2000, në vitin ku menduam se mund të kishte fund bota dhe do të ishte një ndryshim shumë i madh. Ne fëmijët e viteve 90 mezi e prisnim që të shkonte viti 2000. E kemi pasur këngë shumë të bukura për të dëgjuar, për të shijuar e për të mësuar. E radhës është e grupit të famshëm të vajzave suksesshme në atë kohë, Destiny's Child. Si fillim kjo

u shfaq si kolon zanore e filmit famshëm Charlie's Angels dhe më pas u bë pjesë e albumit të tretë të grupit Survivor. Kënga hit e filmit që qëndroi për 11 javë rresh numër 1 në Billboard-in amerikan, për të sjellë një sukses të jashtëzakonshëm vajzave të Destiny's Child që ne i sillim tani me Independent Woman.

Jemi gjuar nga Destiny's Child, këngën Independent Woman, që na ktheu në vitin 2000, por do të udhtojmë shumë më pas këtij viti. Do të sjellim në fakt një këngë që është pjesë e albumit Spike të vitit 1989, shkruar nga dy kantautorët e famshëm Paul McCartney dhe Elvis Costello, ku Paul McCartney këndon edhe në zërin e tij bas, le të themi, ironik pak. Në vitin 2004, kjo këngë u votua nga Entertainment Weekly si një nga 10 këngët më të mira të Elvis Costellos. Do t'ua sjellim në këtë super bashkëpunim dy kolosët e muzikës amerikane dhe britanike. Vjen Veronica.

shumë këngë të bukura që mbajnë emrin e vajzave për të qenë edhe histori të jetuara. Veronica ishte kjo e radhës si dëgjuam nga Elvis Costello dhe Paul McCartney, por nuk kemi një deklaratë se kush është kjo Veronica e famshme. Ndërkohë, janë atë ditë do të kalojmë në një këngë e cila pa diskutim ka qenë një nga hitet e vitit 92, është e Jeanit Pop Rock, një energji dhe stil tipik i këtyre viteve për të patur një sukses shumë të madh në Europë, për të arritur pozita shumë klarta në disa vende, shkruar nga një e dyta e grupit Roxette, Per Gessle. Kënga flet pikrisht për këtë tërheqjen e menjëhershme dhe emocionin e fort ndaj dikujt që mund të quhet në italisht colpo di fulmine ose kështu dashuri me shikim të parë. Vin Roxette me How Do You Do?

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë e Songwriters Hall of Fame në New York City. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy, e cila u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce, gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë vajza më e re e përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga somber dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore. Në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindrit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për të ndihmuar të ndiqte ëndrrën e saj.
4: Club goes to Hollywood.
6: Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig si dhe një versioni dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në dyshemen në shtëpinë e tij në Tarzana në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vu në kritika nga përdorues të rrjeteve sociale për këtë mjedi, sicili u shfaq në një video ku ai i tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafsh duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë, komentoi një përdorues i urrejt të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar. Ai duhet të raportohet.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Jemi bashk në Music Box, ora 11:37 minuta, është data sot 6 korrik, ditë e hënë për t'uruar një javë sa më pozitive dhe të freskët. Do t'ju sjell këngën e parë të albumit me hitet më të mëdha të Pink, Greatest Hits So Far. Pink ja dedikoi fansave të saj në prag të karrierës atëherë 10 vjeçare për t'u pritur mjaft mirë kjo këngë dhe nga kritika e vlerësuar si këngë festash. Shkruar nga Pink, Mark Martin dhe Shel Beck, u bë pjesë e kolonave zanore të filmave Bridesmaids, What's Your Number dhe New Year's Eve. Bëhet fjalë për vitin 2010. Kjo është Pink me Raise Your Glass.

Pa diskutim që Pink dhe artistja që vjen tani janë dy artistet jashtëzakonshme të brezit të tyre për të një kontribut mjaft të madh përsa i përket muzikës pop. Dhe kur kam parasysh dy emra përveç Pink, e dyta është pa diskutim Lady Gaga. Do t'ju sjell tani një këngë të tetorit të vitit 2009, që është kënga kryesore e albumit The Fame Monster, një nga albumet më të rëndësishme të kohës, edhe vlerësuar maksimalisht nga kritika për eksperimentimin edhe për risit që ka sjell albumi i zhanit electropop apo edhe dance pop. U shkrua kënga që do të sjellim tani nga Lady Gaga me producent Red One për të bërë një sukses global. Arriti vendin e parë në shumë shtete të botës, duhet thënë që edhe videoklipi u bë një nga më ikonikët e epokës së popit, fitoi çmime të mëdha si Grammy apo dhe MTV Video Music Awards. Kënga flet për tërheqjen ndaj një marrëdhënie toksike ose një marrëdhënie të komplikuar, ndjenjën kur dikush e di që një lidhje mund të jetë e keqja, por përsëri ndihet i tërhequr prej saj. Teksti luan me idenë e dashurisë, obsesionit, emocioneve të forta, dhe Lady Gaga ka thënë se kënga lidhet me frikrat dhe përvojat emocionale që ajo kishte gjatë turneve të saj. Pa diskutim që një kletshk e rëndësishme e këngës është përsëritja e Ra Ra Ra, Roma Roma Ma. Ju e dëgjoni në Music Box Lady Gaga me Bad Romance.

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kapera.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E detektiver, prapo detektiv.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

me Depeche Mode dhe këngën Dream On. Është ora 11:51, do të kemi një këngë të vitit 1967, një nga këngët e para solo të Van Morrison, e zhanit folk rock apo edhe pak pop rock. U bë hitimi i madh i karrierës së tij dhe vazhdon të jetë një nga këngët më të luajtura në radio edhe sot. Melodia e gëzueshme dhe refreni i thjeshtë e bën një klasike të viteve 60 për të folur për kujtimet e një dashurie të re dhe të pafajshme, me shumë nostalgji për kohën e rinis, përshkruen momentet thjeshta dhe të lumtura si takimet, ato emocionet, kujtimet që mbeten gjallë, edhe pse tingëllon shumë e gëzueshme, një pjesë e ndjenjes së këngës lidhet me mallin për kohën që ka kaluar. Do ta dëgjojmë në Music Box nga Van Morrison, Brown Eyed Girl.

kemi dëgjuar nga Van Morrison Brown Eyed Girl. Në fillim kënga duhet quhej Brown Skinny Girl, por e ndryshuan dhe vendosën syt. Për ta mbyllur programin Music Box, do të kemi një film interesant që gjithashtu shkon me këngën dhe kolonën zanore të tij. Në fakt një film kështu për tu argëtuar, le të themi, i quajtur Obsessed i vitit 2009, thriller amerikan me regjisor Steve Shill, me protagonist Idris Elba, Ali Carter dhe këngëtaren dhe aktoren Beyoncé Knowles, një rol vlerësuar në atë kohë edhe shumë popullor kështu mes fansave gjithashtu. Filmi Obsessed flet për një punonjëse të një firme të madhe dhe të rëndësishme amerikane, e quajtur Lisa. Ajo bie në dashuri me shefin e saj Derek dhe përshkruan rrethanat gjatë cilave ajo josh shefin. Gruaja e shefit, luajtur nga Beyoncé, kupton sjelljen obsesive të Lisës dhe dyshon se i shoqja tradhton me të, por në fakt rezulton një femër me probleme të theksuare që ka zgjedhur si viktimën e saj të radhës, pikërisht burrin e Sharon. Është pa diskutim ajo ndeshja e ashpër një duel femëror me gruan e shefit, ku gjendet dhe vdekja, dhe që është, po themi, highlight i këtij filmi. Një film i vitit 2009 që sjell një kolonë zanore mjaft interesante, një dualitet edhe një kontrast të ngjyrave të zezë dhe gold, flori, kështu që do t'ua sjell një super hit nga Sam Sparrow, shkëputur nga kolona zanore të Obsessed, Black and Gold. Për të falendëruar Eno Alba që mundson programi Music Box, Eno Alba Beyond Packaging, faleminderit. Ju lë me përfundimin e programit për sot, për të vijuar me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Ne dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora 12:01.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Një paketë financiare prej 250 milion eurosh do të vihet në dispozicion të sipërmarrjeve shqiptare për të lehtësuar marrjen e kredive dhe për të rritur investimet në sektorët me vlerë të shtuar. Gjatë prezantimit të programit kombëtar të integrimit në Bashkimin Evropian, ministra Ibrahimaj deklaroi se kjo mbështetje vjen paralelisht me një sër reformash që synon zgjerimin e aksesit në financa, duke e pozicionuar biznesin në qendër të procesit të integrimit evropian. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar pas tij. Pas daljes Berisha foli për mediat ku hodhi akuza ndaj institucionit të SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se prokuroria ndodhet në ndikimin e qeverisë dhe se po fshihen informacione që lidhen me takime me zyrtarëve dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohet se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Ndriz për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre dhe ullishte. Si pasojë u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvillua një telefonat rreth 90 minuta në të cilën Kremlini e cilësoi shumë konstruktive. Gjatë bisedës u diskutua për luftën në Ukrainë, ku Trump konfirmoi angazhimin e ndërmjetësve të tij për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhjeje. Rusia përsëriti se çdo marrëveshje duhet marrë parasysh me qëndrimet e saj, duke lënë të kuptohet kërkesën për kontroll të plotë mbi Donbasin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më pyeti cunin mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karam.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shesë në. Klab FM, kap e verën.

0: mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
1: Qa lugë është boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qënë zemra në i ditë atje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente të lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.

lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shio më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Në gjyqin e aferës Partizani, ish-ministri i mbrojtjes Gazmendo Keta dëshmoi në GKK se kishte firmosur urdhrin për dorëzimin e pronës, por mohoi të ketë ushtruar presion ndaj generalit Vladimir Qeriazi për të firmosur edhe ai. Ndërkohë, sipas dosjes së SPAK dhe dëshmive të mëparshme të Qeriazit, Oketa kishte kërkuar të firmoste dhe kishte paralajmëruar për masa disiplinore në rast refuzimi. Një paketë financiare prej 250 milion eurosh do të vihet në dispozicion të sipërmarrjeve shqiptare për të lehtësuar marrjen e kredive dhe për të rritur investimet në sektorët me vlerë të shtuar. Gjatë prezantimit të programit kombëtar për integrimin në Bashkimin Evropian, ministri Adrina Ibrahimaj deklaroi se kjo marrëveshje vjen paralelisht me një së reformash që synoi zgjerimin e aksesit në financa, duke e pozicionuar biznesin në qendër të procesit të integrimit evropian. Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të përcaktuar ndaj tij. Pas daljes Berisha foli për mediat ku hodhi akuza ndaj institucionit të SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se prokuroria ndodhet në ndikimin e qeverisë dhe se po fshihen informacione që lidhen me takime me zyrtarëve dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohet se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre dhe ullishte. Sipas soi u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Nuk pati persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.

0: Po të më bëre, moj. Me ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes, si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

0: 30 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes elapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
2: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Ora 14.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Organizatorët e protestës kanë njoftuar zhvillimin e tubimit të 37 sot në orën 19 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Ata jo kanë bërë thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit të marrin pjesë, duke theksuar se kërkesa kryesore e protestës është largimi i kryeministrit Edi Rama. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se brenda javës do të prezantojë nisma të reja në mbështetjen e qytetarëve dhe bashkive të financuara nga qeveria. Ai theksoi përgatitjet më të mira për përballimin e zjarreve gjatë vitit 2026 dhe njoftoi një paketë mbështetëse për forcat në vijën e parë. Demo foli edhe për paketën e maleve, duke shprehur besimin se të gjitha bashkitë do ta përfundojnë procesin, ndërsa paralajmëroi rivlerësim të dëmeve nga fatkesitë natyrore në vend. Për protestën në Tiranë, ai tha se po humbet mbështetja dhe se kërkesat duhet të jenë legjitime. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohej se ndezi zjarr në tokën e babait në fshatin e tij në Driz për djegjen e barishteve për flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre ullishte. Si pasojë u evakuuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarfiksve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Portugalia dhe Spanja përballen sonte në orën 21 në 1/8 të butrorit, një nga ndeshjet më të forta të këtij raundi. Kjo mund të jetë paraqitja e fundit e Cristiano Ronaldos në një butror, pasi ai deklaroi se ka shumë gjasa të jetë turneu i fundit me Portugalin. Në përballjen e tyre të fundit në vitin 2025, ndeshja përfundoi 2-2 dhe Portugalia fitoi me penalti finalen e Ligës së Kombeve. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja?
10: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që mam

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund ta ngas.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobilave Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motorin legendar 4 litrës atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
0: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek të zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Edhe ma thakom si unë plash, peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
5: Ora 15 e 1 minut.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim edicionin kryesor të ditës. Në gjyqin aferës Partizani, ish-ministri mbrojtjes Gazmend Oketa dëshmoi në GJK se kishte firmosur urdhrin për dorëzimin e pronës, por mohoi të ketë ushtruar presion ndaj generalit Vladimir Qeriazi për të firmosur dhe ai. Ndërkohë, sipas dosjes së SPAK dhe dëshmive të mëparshme të Qeriazit, Oketa i kishte kërkuar të firmoste dhe e kishte paralajmëruar për masa disiplinore në rast refuzimi. Një paketë financiare për 250 milion eurosh do të vihet në dispozicion të sipërmarrjeve shqiptare për të lehtësuar marrjen e kredive dhe për të rritur investimet në sektorët me vlerë të shtuar. Gjatë prezantimit të programit kombëtar për integrimin në Bashkimin Evropian, ministri Ibrahimaj deklaroi se kjo mbështetje vjen paralelisht me një sër reformash që synojnë zgjerimin e aksesit në financa, duke pozicionuar biznesin në qendër të procesit të integrimit evropian. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar ndaj tij. Pas daljes Berisha foli për mediat, ku hodhi akuza ndaj institucionit të SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se prokuroria ndodhet në ndikimin e qeverisë dhe se po fshihen informacione që lidhen me takime me zyrtarëve dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohej se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, për flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar shkurre dhe ullishte. Si pasoi u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarrfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvillua një telefonat 90 minutëshe të cilën Kremlini e cilësoi si shumë konstruktive. Gjatë bisedës u diskutua për luftën në Ukrainë, ku Trump konfirmoi angazhimin e ndërmjetësve të tij për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje. Rusia përsëriti se çdo marrëveshje duhet marrë parasysh qëndrimet e saj, duke lënë të kuptohet kërkesën për kontroll të plotë mbi Donbasin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Izraeli aktualisht mban në kontroll disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skem tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur të Hezbollahut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos harro.
11: Po palma, palma.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Tonight could be the monster.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
2: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Dhe ja, ku jemi rikthyer sërish në një javë të re në makinë me dy timon dhe normalisht në gjashtë korik njerëzit më së shumti flasin për futbollin. Prandaj përshëndesim gjithë tifozët e Brazil, jo, por gjithë tifozët në përgjithësi për atë spektakël të jashtëzakonshëm që është duke dhënë FIFA. Mbas një vendimi tejet interesant, FIFA ka vendosur që zotin Balogun, ose më sakt me emër mbiemër Folarin Balogun, i cili është sulmuesi kryesor i Amerikës dhe deshi theu këmbën në Muaremovicit, t'ia fal kartonin e kujt, ai luaj sot kundër Belgjikës. Kanë reaguar të gjithë një zëri, por Infantino i FIFA-s është më interesuar për telefonin që ka marrë nga Donald Trump, dhe kur të merë shefin telefon normalisht duhet t'ja zbatosh, se për ndryshe ai mund të bombardoj FIFA-n në Zvicër. Gjithsesi ka reaguar sot edhe Bashkimi Evropian dhe ka thënë që kjo lloj përzgjedhje nga ana e Infantinos dëmton autonominë në sport. E who cares, thot zoti Trump, i cili është kundërpërgjigjur duke thënë që e drejtësia është rikthyer në vend. Prandaj, nëse nuk keni mendime amerikane ose pro-amerikane, bëni tifo për ishujt farore. Mirë, kshu e hapëm sot makinë me dy timon, por do kemi dhe shumë gjëra tjera për të thënë. Është e hënë, nuk është ai vapa sa ditë e tjera, por vapa do të vi rrugës. Mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic, përjetoj eksperiencë nga Spar me familjen çdo ditë, dhe nga Western Balkan University, Universiteti i Mira.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: blerje, bësh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrike 2.500 lekë. Jastë gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Ka ngjarje të mëdha bota, nuk është se ka shaka. Për shembull, sot ka bërë 80 vjeç, as më shumë as më pak, por Silvestre Stallone. Ky djalë i lindur në një familje emigrantësh italian, në një lagje të varfër të New Yorkut, pak a shumë siç fillon dhe pjesa e Bertolt Brechtit, është bërë i famshëm veçanërisht me filmat e tij aksion, ku mitike mbetet Rocky.
1: Rambo. Po fakt karrierën e ka nisur me një lloj tjetër filmash.
0: Është filma për të rritur, por gjithmonë tek fasha e të rriturve ka qenë, nuk është se ka zbritur. Ka tentuar të bëjë disa herë komedi, jo gjithmonë ka pasur sukses, por është një mit i vërtet, edhe si sportist, edhe si aktor, domethënë. Dhe me që jemi në këto tollovit amerikane, edhe Taylor Swift u martua më në fund.
1: Po, kam lexuar shumë mbi dasmën e tyre
0: Kelly. Po, thuajnë diçka domethënë.
1: Për shembull, Menuja ka qenë Menuja gjatë dasmës
0: për ushqimin e të ftuarve. Taylor Swift në burg
1: domethënë. Edhe Travis Kelce, partneri i saj i ri.
0: Si ishte ushqimi?
1: Ishte sushi kryesisht, dhe gatime italiane.
0: Dasmë me sushi.
1: Nuk
0: ka mundësi.
1: Nuk është se nuk dim, por një detaj që ka prekur zemrat e gjithë fansave të tyre dhe jo vetëm, ka qenë që ndryshe nga dasma tradicionale, ata kanë përzgjedhur që fjalimet ndaj njëri tjetrit, të cilat përgjithsisht janë një 2 minuta ku partneri i shpreh partneres dashurinë dhe anasjelltës, kësaj herë kanë qenë nga 20 minuta.
0: Okej,
1: 40 minuta në tërësi.
0: Paska gjeni çare krapi do.
1: Atë mendova dhe unë.
0: Paska mbaj fjalimin.
1: The Travis Kelce është për lotur, kanë thënë, vetëm duke quar 20
0: vetëm
1: minuta.
0: Vetëm duke menduar se sa e pasur ishte e shoqja.
1: Po
0: ti e djegji ceremoninë e martesës pas ka udhëquar Adam Sandler?
1: Jo.
0: Po, komediani i famshëm e ka udhëquar si ceremoni për të treguar gjithë botës që këta bëjnë vetë qesharak, nuk kanë nevojë për komedian. Por mes tuarve ka qenë Hugh Grant. Edhe aktor të tjerë, ka qenë Benson Boone. I ftuar, Gigi Hadid e kështu me radhë,
1: po janë mish, Stevie Nicks, Paul McCartney kanë performuar.
0: Sinan Vlasaliu ka megjithatë ka pas detaje shumë interesante për këtë dhe urojmë që tashmë shqiptarët jenë më të qetë, sepse Patrice Wise nga bota tjetër do të këndojë vetëm për këtë çift këngën
1: She's Like the Wind.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në U Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Ora 15 e 30 minuta.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enët të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskin e ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
2: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.
5: Number 5. I was born
1: to make a light only for me. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
1: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Dhe normalisht është periudha për të zgjedhur universitetet, siç është e rasti në University of Balkan ose Balkan University e kështu me radhë, por ka dhe universitete të tjera, të cilat janë nëpër botë, për shembull Universiteti i Concordias. Dhe mbasi të mësoni se çfarë do ndodhë në semestrin e vjeshtës të 2026-s, me siguri do të
4: keni mendim.
3: Do keni mendim. Montreal gjen ky, dhe duke filluar nga semestri i vjeshtës, do të ketë një lëndë në këtë universitet që titullohet Drake, Media, Miti dhe Maskuliniteti.
4: Do
3: është lëndë në universitet, do të analizoj karrierën e artistit nga Toronto. Po shumë rëndësishme që këta të Montrealit po interesojnë për këtë Torontos. Do më këta të Montrealit e frankofon, ata të Torontos jo dëmë. Dhe ndikimin e ti në industrinë muzikore, mënyrën si është ndërtuar imazhit i publik, si dhe mekanizmat që formësojnë në industrinë globalit të muzikës.
4: Wow.
3: Po është lëndë për vërteti. Kursi do të jetë pjesë e programit më të gjerë, në fakt, se programi titullohet Hip Hop e kaluara e tashme dhe ardhme. Po. Dhe do drejtohet nga reperi dhe profesori Yasin Narsin Al Salman, i student Universitetit të Concordias, pa që e njeh shumë mirë, i cili po rikthehet si pedagog. Më herët ai ka zhvilluar dhe kurse universitare kushtuar reperit Kanye West.
4: Wow.
3: Po. Dhe kuptohet se kujt përfundon.
4: Foto me Drake.
3: Ne pra është Drake vet, domthonë. Nëse e rëndësishme është që Eddie Murphy dhe Rick James do të vi tani me
4: Party All The Time.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: njerëz që i zgjidhin problemet e tyre shumë shumë thjesht, shumë shpejt, madje të bëjnë të mendosh se kur janë duke shtypur edhe një buton delete. Edhe këtë ka bërë Anthony Graham Humphrey në Victoria të Australisë. U arrestua pasi i vuri flakën në shtëpisë së tij, Keli.
1: Po pse? Çfarë detyroi atë të merrte një veprim kaq radikal të padëgjuar ndonjëherë?
0: Bogjet,
1: ku mari?
0: jo.
1: Sheri me gruan.
0: Të paktën kishte qenë shumë. Do shta mungesa e gruas sepse policia e pyeti atë, dhe një shpjegim shumë thjesht, shumë sinqert, shtëpia ishte shumë e madhe, tha. Ishte një gjithmonë pis. U lodha shumë duke e pastruar, kështu që vendosa ta digja.
1: Okej, okay, do nuk ka pas faj, do më thonë më shumë. Tani kam gjetë mendjen, duhet të pastrosh rrugën se e ke bërë pis me shpinë që dogje. Dipi shpot.
0: Ose shilin.

0: Makinë me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: can't help falling in love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Organizatorët e protestës kanë njoftuar zhvillimin e tubimit të 37 në orën 19 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit të marrin pjesë me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian, i cili parashikon një paketë financiare prej 250 milion eurosh për të lehtësuar qasjen e sipërmarrjeve në kredi dhe për të mbështetur investimet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se programi nëpërmjet strukturës Team Albania do të ofrojë mbështetje dhe informacion për çdo sektor të ekonomisë. Një 20-vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz, duke djegur barishte në tokën e babait të tij. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar me shkurë dhe ullishte. Duke rrezikuar disa fshatra të zonës, për shkak të rrezikut u evakuan 12 familje, ndërsa operacioni për shuarjen e zjarrit zgjati mbi 9 orë me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikësve, forcës kombëtare të sigurisë, forcave të armatosura dhe banorëve. Zjarret masive apo porapen në disa vende të Evropës duke prekur Spanjën, Portugalin, Francën dhe Greqinë në një situatë përkeqësuar nga temperaturat e larta dhe thatësia ekstreme. Në Francën jugperëndimore, pranë qytetit Perpignan, rreth 700 zjarfikës po luftojnë me një vatër zjarri që është porapur me shpejtësi. Në Spanjë, një tjetër zjarr në tokën bregdetare të Costa Bravës ka shkatëruar mijëra hektar tokë brenda pak ditësh, duke detyruar autoritetet të paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet. Ndërkohë në Greqi, një vatër pranë Selanikut ka përfshirë dhe zona industriale duke detyruar evakuime dhe masa emergjente. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dhe tani është një moment më cilin në kërkohet jo vetëm një loj seriositeti, por dhe një loj thelësie mendimit.
1: Okej, okay, po largohem.
0: Jo, jo, qëndro, sepse na shërben në çdo loj thelësie. Qoftë kjo dhe e cekët, sepse Cardi B ka rëmbyer vëmendjen e pranishmëve në New Orleans dhe u shfaq me një stil tepër të veçantë, madje tepër të guximshëm. Mendosh që New Orleans është MMD-u apo dheu i muzikës blues, jazz e kështu,
1: edhe
0: Cardi B. Në ke parasysh, artistja e cila është 12 veps, kishte veshur një kostum me rrjete të kombinuar me një harness prej lateksi.
1: Harness?
0: Këtë.
1: Çfarë është harness?
0: Në mendoj në lateksi e çast.
1: Është kjo materiali si
0: tip peshine, do të thashë.
1: Po, tip peshine.
0: Atëra harness i bie pallona shumë të shkurtra, rreka tip body. Ti badi po ku duken çdo gjë, domethënë kjo ishte pak e shumë.
1: Edhe mashin, edhe rrjet, që nga vërtet e guximshme.
0: Nuk e di, domethënë performoi disa nga hitet e saj më të njohura, po për këtë nuk flet shkrimi, flet vetëm për harnessin, domethënë kjo është pak e shumë. Prandaj, duke e ditur që nuk jemi në nivelin e dur për dëgjuar Cardi B, do dëgjojmë Tom's Dinner.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 490 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: O zemre, erda unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të

deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Dhe tani në makinë me dy timon sikur ndonjëherë do të hapim dy rubrika të dyja bashkë. Wow. Fati parë, mos ju ndaj. Dhe kaj.
1: Po e dyta?
0: E dyta fati parë, mos ju ndaj.
1: Ah, janë dy rubrika.
0: Po, prave, dy rubrika, është do flas me një banor të Chicagos, që ka fituar një jackpot prej 1.

0: 3 milion dollar është në lotarinë në Lucky Day.
1: Jo kesh.
0: Po, pra, po, pra, po. 15 vjet pasi fitoi një çmim të kozdorushëm në të njëjtën lojë. Prandaj fatit par mos i ndaj lunte me Lucky Day. Me Lucky Day ka vazhduar, domethënë. Dohet hapë edhe rubrika në parë shkonte parë, po s'u duket përshtatshme, domethënë. Kush e bën
1: vetëm për 3
0: milion dollar, domethënë asnjëri prej nesh nuk do jetë tjetër apo jo. Prandaj kemi ç'kemi, vazhdoni luanin e kumar se prej teje fatet, varet fati apo jo.
1: Po.

0: Tani, nëse je maturan dhe po mendon për hapjen e radhës,
1: ose apo... nëse je një prind që kërkon siguri për të ardhmen e fëmijës tënd,
0: dhe Greta e di nga afër të jetë, më thënë, WBU
1: ose Western Balkans University
0: ofron programe studimi në fusha si mjekësi, stomatologji, shkenca mjekësore, farmaci, biznes dhe teknologji.
1: Me leksione në gjuhën angleze.
0: Krejt në anglisht, praktikat janë profesionale që në vitin e parë, sepse është lidhur direkt drejt për drejt me spitalin amerikan, prandaj Western Balkans University është një zgjedhje që të përgatit për të ardhmen.
1: Zgjedh Western Balkans University në U Albania.
0: Western Balkan University,
1: Universiteti i mirë mundësive.

0: Ora 16:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Vapa e Verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, si qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo tomate për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Ka disa njerëz që lishon i kanë vërtet shumë zili.
4: Të tipit të?
3: Ata që kanë memorie shumë të fortë. Për shembull, unë zor se mund mbaj mend ç'mund të kemi diskutuar para dy të hënave në radio për shembull. Po ka disa të tjerë që mbajnë mend ç'ka qenë në jetën e mëparshme. Çfarë roli kanë patur në mesjet, për shembull.
4: Veçantë, domethënë zonisht veçantë.
3: Dhe gjithmonë ndos kur janë njerëz të famshëm këta. Është Millie Bobby Brown, aktore shumë e njohur, e cila ka dhënë një intervistë shumë.
4: Çfarë ka qenë kjo në jetën e mëparshme, domethënë?
3: E ka shprehur këtë në një intervistë bashkë me kolegun e vet Louis Partridge, i cili është po ashtu aktor, goxha i ri në mosh, por britanik. Dhe është ajo ka shprehur se e di saktësisht se çfarë ka qenë jetën e mëparshme. Ka qenë një ushtar mashkull që është vrarë në luftë me një shpatë në shtyllën kurrizore. Dhe nga e di ajo këtë?
4: Nuk e di, por një... duhet pyesi plumat që kanë shuar, Doves quhen plumat, si puna e sapunit.
3: Po, faleminderit, po nga një shenjë lindje e di këtë, që e kanë në fund të shpinës.
4: Asa mirë, domethënë
3: ja, që ja kam zili dhe vetbesimin.
4: Po. Dhe ti ke më... kontrollu ndonjë gjë, domethënë pak më
3: tej. Unë kur kontrolloj shkoj te dermatologu, nuk
4: ka. Shumë mirë, dhe nuk ta thot çka ke qenë jetën e dikush.
3: Nuk ta thot fare. Ajo nuk e ka lënë me kash, ka shtuar edhe që mendoj se kam qenë një burr, patjetër thot, por preferoj të mendoj dhe kam bindjen se kam qenë një burr homoseksual. Që nuk e ka bërë publik orientimin e tij.
4: Okej, okay, domosdoshmë sepse nuk ka qenë atko e gjallë kultura woke, por ai burri tani mund ta shfrytëzoj zëvendësen e tij dhe ta thotë ajo, domosdoshmë nuk.
3: Patjetër që po. Ndërkohë që Louis Partridge i pyetur për të njëjtën temë, ka thënë thjesht një përgjigje që do jepte çdo njeri normal apo çdo britanik. Jo, unë nuk besoj në këtë gjë.
4: Ky është problemi jot ose dhe atit që nuk beson, por unë e besoj krejtësisht, domethënë dhe madje di dhe ajo duhet na tregoj se kë ka pas simpatik ky burri që nuk u deklaru kur. Kë burra tjerë domethënë.

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.

0: pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. Uza u bë.
7: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: E mëse ja përballohet edhe vera, nuk është se nuk përballohet.
1: Po
0: vapet tjetër, më po vera ka, domthon ka nevojë për produktet freskëta. Madje merr dhe një shije të veçantë po të jenë produktet e freskëta. Kuptove apo jo?
1: Edhe freskët është shumë mirë, është vërtet kjo.
0: Po, prandaj jo ditën nxehtë atje, po për vlim të jenë, duhet të zgjidhni freskin. Kjo nuk duhet mungoj kur në shtëpi dhe tryezat tuaja.
1: Dhe ne dim shumë mirë ku ta gjejmë freskin.
0: Po pse duhet të bëjmë ekuacione?
1: Ja, në çdo pikë të Shpar Albania mund ta gjejmë çdo ditë atë.
0: Por e ka fruta freskëta të stinës.
1: Ka perime të freskëta.
0: Sallata të gatshme po të freskëta.
1: Bulmet dhe djathra cilësor. Absolutisht të freskëta.
0: Pije freskuese të freskëta.
1: Që në emër. Mund përfitoni nga freskia dhe cilësia që pret çdo ditë në Shpar dhe jo vetëm dhe në Interspar.
0: Dhe kështu çdo vakt veror do të jetë akoma dhe akoma më i shijshëm. Por
1: pjesa më e bukur ka oferta, të cilat do të jenë vleshme deri më 31 korik.
0: Mos harroni pra, 31 korik. Sa jemi sot 6?
1: 6. Oh,
0: ka kompë gjithë prap çdo ditë, çdo ditë në 31 korik. Shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.

0: hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
3: Mosu shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: good red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 7:12.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Një vatër zjarri është regjistruar në Kozhas në Shija, ku flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës. Reja e tymit është përhapur në një rrezë të gjerë edhe mbi autostradën Durrës-Tiranë. Në terren ndodhet forca zjarfikse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se gjatë kësaj jave qeveria do të prezantojë një paketë nismash në kuadër të programit Rilindja 2, të përqendruar në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbështetjen e bashkive. Demo tha se programi do të financohet plotësisht, ndërsa Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Në GJKK u zhvillua procesi për dosjen Partizani, ku ka dëshmuar ish-ministri i Mbrojtjes Gazmend Oketa. Oketa tha se klubi Partizani nuk ka pasur asnjë interes të drejtpërdrejtë për ministrin e Mbrojtjes dhe është administruar si subjekt privat. Ai u pyet nga prokurorët për funksionet e tij si ministër, për procesin e inventarizimit të pronës dhe për procedurat e ndjekura për kalimin e saj. Oketa deklaroi se vendimarrjet janë bërë në mënyrë institucionale dhe përmes delegimit të kompetencave. Në fazën e 28-ave të botërorit, vëmendja është përqendruar tek derbi iberik Portugali-Spanjë në orën 21. Portugalia vjen në këtë duel pas një fitore të vështirë 2-1 ndaj Kroacisë, duke treguar se është një skuadër që ditë mbijetoi në momente vendimtare. Në krahun tjetër, Spanja vjen pas fitores 3-0 ndaj Austrisë, pa lejuar asnjë goditje në port. SBA-ja vjen rrugtimin në shtëpi, por sfida ndaj Belgjikës pritet të jetë një test i vërtet force në një transmetim të orës 2 të mëngjesit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.

0: futbolli i bën njerëzit interesant, ë, i bën që nganjëherë të kalojnë edhe këto etiketat e kështu me radhë. Për shembull, dje në ndeshjen mes Brazilit dhe Norvegjisë në stadium, nuk ishte vetëm babi i Halandit me gjithë mamin e Halandit, por ishte
1: edhe Halandi.
0: Halandi ishte ai që bëri gjëmën, por ishin edhe princi i Norvegjisë bashkë me princeshën.
1: Oh wow.
0: Princesha është gëzuar kaq shumë te goli i dytë, domethënë sa i u hodh princit në qafë duke shkelur gjitha etiketat, por nuk u kënaq vetëm me kaq, ajo shkoi edhe te dhomat e çveshjes.
1: Ju hodh atje.
0: Ju hodh Halandit e përqafoi sapo kishte dalë nga dushi. Dhe ti mendoj që Halandi ishte gjysëm i çveshur. Princi është mërzitur shumë. Princi është mërzitur shumë, po tani. Më si mund ta përqafosh, ëh? Dhe nga inati princi e përqafoi edhe për vete. Domethënë kjo është ajo që ka ndodhur, domethënë. Pamjet janë publikuar në rrjetet sociale ku princesha përqafon këtë burr të lakuriqt, i cili është në të njëjtën kohë dhe dirigjent vikingësh.
1: Por
0: ngjan shumë, ngjan shumë, do mori daullën edhe e lueti vet dia të këngën e famshme të atyre domethënë. Por nuk kemi ç'a të bëjmë domethënë, tani për tani Gypsy Kings.
1: Escuchame.

0: Lidha që ke mirë sot, do më thënë, ha?
1: Mirë dukem.
0: Po, po, po, po, edhe kështu do më, nuk po shfaqë në një loj bezdije.
1: Po se da shfaqë,
0: po? Po tani, si nëzetër, si vapë është, po nejse, no. Që e keni u, do më thënë, këto breziri kështu e ka, do?
1: Jo, unë t'jesh kam e dosur të mos e luftojmë vapën. Do bidit s'kam më të të smershme për të përvaluar.
0: Greta, vapa nuk
1: është... Do t'a
0: injëroj. Bi injëroj ti, po nuk është ai profili që t'bezdis ty në Instagram, do më thënë, të cilin dhe mund t'a injërosh, t'a blokosh, a ku e di unë.
1: Të drejtë, ka thjesht duhet një zgjedhje me zgjuar, më kelim. Jo ankesa, po kondicioner të mirë, për shembull.
0: Tani po spatë makesa ne jemi shqiptar, mi kotë që më stankojmë, i tonë, pasaj me këtë vapë, do më dhe dhe frigoriferi meriton kondicioner në vetë, tani qaj duke thënë, do më.
1: Shëndron, shëndron, Kelly, por ka një zgjidhje, mund shkosh të Electromagic, se kondicioneret Hagen dhe Vox ishen me ullje tani.
0: Me gjithë mund e këti, Hagen dhe Vox me ullje?
1: Pikërisht dhe, madje mund shkosh atje të zgjedhësh dhe të përfitosh. Në këtë mënyrë mban shtëpinë më chill se batutat e tua.
0: E pse s'pëlqejnë ty batutat e tua, apo na jep ke këto goditje nën kondicioner?
1: Më pëlqejnë, se nuk janë goditje në kondicioner do si do, po në kondicioner Hagen e Vox, të cilat i gjeni me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karike, 2.500 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: O zemre, erda unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
10: Ti pëthua vet ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Ore, është një gjë që në verë nuk kemi sa të bëjmë, nuk e shmangim dot, o si do që të kesh vënë ti rrjetat e dritaret apo të dyert, ajo.
1: Pa.
0: Hyn madje mbulohu ti sa duhesh me çarçave, prap hyn po çarçave.
1: Dhe jo vetëm, hyn bashkë me fisin.
0: Po. Por tashmë mushkojat janë kudo, domethënë vendet që ishin pas zakonta për të qenë për shembull në qiell gërvishtese në katin e 32-të,
1: domethënë
0: janë edhe atje domethënë. Dhe një eksperte, hiqe.
1: Mojca
0: Kristan, asistente profesore entomologjisë mjekësore në London School of Hygiene dhe këtyre smundjeve tropikale, tha se ndryshimet klimaterike po na trego, po na sjellin lloj-lloj mushkonjash, të cilat janë të afta për të na përhapur dhe smundjet si dhe ethet Zika.
1: Vazhdojnë ende ethet Zika.
0: Edhe Zika janë, edhe emri ka shumë seksi, domethënë shumë e rrallë. Por ajo këshilloj që për shmangur pickimet njerëzit të përdorin repelent.
1: Repelent.
0: Po, kundër insekteve. Janë këto. Me këto që
1: është pëngjesi reptilianëve.
0: Këto që po, bravo. Të mbajnë lëkurën mbuluar me rroba me mëngë të gjata dhe të veshin çorape të gjata gjatë mbrëmjes. Po. Duke qenë sepse mushkonjat shpesh pickojnë kyçet e këmbëve. Domethënë do të futesh te
1: kofshë.
0: Domethënë nuk e di, domethënë nuk e di se çfarë lloj. Prandaj si të ruhemi nga nëse nuk i keni këto mjetën dhe keni një re mushkonjash në balkon, digjni bajka.
1: Çfarë?
0: Dhe digjësh bajka, ashtu të largon tymi, domethënë largon jo vetëm mushkonjat, por edhe misafirët në shtëpi.

0: Ora 17 e 31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thru.
5: Jo, oval.
4: I rubinet isi.
5: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtor.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
9: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
14: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electro Magic dhe Western Balkans University.

0: Tani si është kjo punë, më edhe ti ke qenë si e ka kalu fundjavën, ke pas këtë meraku që do bëj princi Harry, do shkoj, do ta lënë ta, do ta presin në shtëpi apo jo, domethënë e kshu me radhë,
1: domethënë. Që më kalon pa gjumë.
0: Por Buckingham Palace, më në fund ka folur, domethënë ai do vitet, por nuk do qëndrojnë në pallat.
1: Çfarë?
0: Nuk do qëndrojnë.
1: Po, tani.
0: Po.
1: Ata dhe kishë mërë planën.
0: Po, thanse.
1: Do përdorin dhe fëmijët.
0: Duka i është përgjigjur pozitivisht ofertës për një rezidencë mbretërore dhe në fat në caktuar, që ishte fundjavës kaluar, dhe informuar gjatë fundjavës se nuk mund qëndronte më në palatin Buckingham.
1: Pse nuk mund të qëndrojnë?
0: Ska vend, sepse dhe ata si presidenca jonë kanë dhe ata vetëm breakfast të vend. Kuptohet që palati kërkon një periudhë minimale njoftimi për të siguruar vend. Ky nuk e ka njoftuar në kohë, domethënë duhet ta njoftosh 3 muaj përpara, domethënë se tani edhe në presidencë nuk shkon dot shumë pa njoftuar.
1: Po.
0: Para si zot mund dalësh poshtë dy për të Roma, domethënë tani ai dhe mund tjetë atje, po nuk është se prandaj kuptohet që palati ka rregullat e veta, kështu që ky do flej në motel.
1: Ç'ti bëjmë tani?
0: Jo, do i bëjmë një kontroll dietnatës, si ti marrim një lek, mos e gjejmë në një.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë ver. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majorale. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
5: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do të din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran, biletët tani në shqitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap logari biznesi, merë 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në qast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
10: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Dhe që do vinte ky çast ishte e paramenduar që në orën 15, por nuk e lëmëruam.
1: Të para 19 viteve.
0: Nëse e rëndësishme është që ne këtu po e mbyllim sepse presin njerëz të janë rradhë, dhe mua nuk pëlqen që njerëzit presin, domun.
1: Jam shumë dakord. Është Denata që përpret për dhënë lajmet e orës 18, më tej do ndjekim mix nga Elsa. Muzikë shumë e mirë gjatë gjithkohës sepse jemi në Club FM.
0: Edhe kemi edhe Brianin sot këtu në përkëmb, domun, që po mundohet t'japi më të mirën. Prandaj mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jeto experience.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe nga
1: Western Balkans University. Universiteti i mirë mundësie.
0: Unë them nesër.
1: Nesër, në gjithë të norë.
0: Gjithë radio, pa dyshim, domun.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: kisht pjesë shorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 18.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Në Koxha, së fushijakut vjon zjarri i favorizuar nga era duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me varishte dhe duke shkaktuar një re të madh tymin që është përhapur deri mbi autostradën Durrës-Tiranë. Autoritetet bëjnë dije se nuk ka rrezik për banesat apo objektet përreth. Shërbimi i zjarrfikës ka ndërhyrë në terren, ndërsa është kërkuar edhe ndihma e forcave nga Durrësi dhe Vora. Një grup delegatësh në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për të thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme, ku synohet të kërkohet shkarkimi i kryetarit Lumir Abdiçiku, ish presidenti Avjosa Osmani, i cila garoi në listën e LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit, dhe ish deputeti Paris Guri kanë zgjedhur të mos reagojnë publikisht. Udhëheqësit e NATO-s do të mbledhen në Ankara nesër në një samit dyditor ku pritet të diskutohen çështjet e sigurisë dhe rritja e shpenzimeve të mbrojtjes. Në të do të marrin pjesë 32 vendet anëtare të NATO-s, presidenti i Ukrainës dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Një pikë e rëndësishme pritet të jetë takimi mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe atij amerikan Donald Trump, e para vizitë presidenciale amerikane në Turqi pas 12 vitesh. Federata franceze e futbollit po shqyrton mundësinë e paraqitjes së një ankese zyrtare në FIFA për të kërkuar anullimin e kartonit të verdhë të marrë nga Michael Olise në ndeshjen ndaj Paraguajit. Sipas të përditshmes l'Ekip, federata argumenton se ndëshkimi i Olizes ishte rezultati i një gabimi arbitrar. Pamjet televizive sipas tyre tregojnë se kontakti me Galarzën nuk ka ndodhur në mënyrën e interpretuar nga arbitri, ndaj kartoni i verdhë konsiderohet i padrejtë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim ju lëmë mix.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthit u fare?
8: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma të gjithve, ju përshëndes nga Club FM, unë jam Elisa Ymiri, të gjohemi nga e nëtë premte pak pas orës 18 dhe në orë 21. Nisim kështu një javë të re, dhe sigurisht me emrat famë shumë vetëm pas pak në vëmëndje, sepse janë ata që përmënden për 6 korrikun, që është data e tyre e lindjes. Dhe janë në fakt jo vetëm të suksesshëm, po figura shumë të dashura për publikun. I zbulojmë bashkë pas pak, You Make Me Avicii.

0: papa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
4: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk. Jete skandinave.
8: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standard.

0: me dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugë është boj, qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Playbox, Purple Disco Machine, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Kevin Hart është 48 vjeç sot. Komediani që lindi në 6 korrikun e vitit 1979 në Philadelphia, aktori i cili do të niste me stand-up-e, I'm a Grown Little Man, Seriously Funny, Laugh at My Pain, ishin vetëm disa prej filmave ku luajti, Real Husbands of Hollywood, gjithashtu, ishte një show që ai e krijoi dhe luante në të në 2013-ën, luajti në Ride Along the Ride Along 2 për krah Ice Cube, dhe në të njëjtën kohë publikoi edhe një album, Laugh at My Pain, ishte albumi i cili në qershorin e 2012 u vlerësua 5 herë me diskun e platinë. Going back to my roots in Odyssey.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si?
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejm aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
12: Number 5.
14: I was born to make a little difference.
13: Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks.
14: Beautiful nightmares and feathers and beads.
12: Number 4.
13: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi me Push It To The Limit nga kolona zanore të Scarface. Sylvester Stallone, me që jemi tek kinemaja, ka datë lindjen sot, 81 vjeç, 6 korrik 1946, lindi në New York. Aktori, regjizori, skenaristi, i cili sigurisht u bë i famshëm me personazhin Rocky Balboas në filmin e parë në 1976, Rocky, për ta rimarr rolin edhe 6 herë të tjera nga 1979 në 2015. Ai portretizoi John Rambo në Rambo dhe më vonë luajti në filma si Cliffhanger, The Expendables, Copland apo Spy Kids 3D Game Over. Në Get Carter në vitin 2000. Dhe sigurisht ajo që un citova në krye të herës, Rocky e bëri të famshëm, po dhe Rambo gjithashtu. Eye of a Tiger, Survivor.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

World Looking In dhe Morqiba. Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Moje mirat e pojata, ky është Bibi Poqi.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vet.
7: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Ora 19:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Po zhvillohet protesta e 37 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Organizatorët u kanë bërë thirrje më herët qytetarëve brenda dhe jashtë vendit për pjesëmarrje me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin e Bashkimin Evropian, i cili parashikon një paketë financiare për 250 milion eurosh për të lehtësuar qasjen e sipërmarrjeve në kredi dhe për të mbështetur investimet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj tha se programi nëpërmjet strukturës Team Albania do të ofrojë mbështetje dhe informacion për çdo sektor të ekonomisë. Një 20-vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz, duke djegur barishtën në tokën e babait të tij. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar me shkurrë dhe ullishte, duke rrezikuar disa fshatra të zonës. Për shkak të rrezikut, u evakuan 12 familje, ndërsa operacioni pushuarën e zjarrit zgjati mbi 9 orë. Zjarret masive po porapen në disa vende të Evropës duke prekur Spanjën, Portugalin, Francën dhe Greqinë, në një situatë të përkeqësuar nga temperaturat e larta dhe thatësira ekstreme. Në Francën jugperëndimore, pranë qytetit Perpignan, rreth 700 zjarfikës po luftojnë me një vatër zjarri që është porapur me shpejtësi. Në Spanjë, një tjetër zjarr në zonën bregdetare të Costa Bravës ka shkatëruar mijëra hektar tok brenda pak ditësh, duke detyruar autoritetet të paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet. Nishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Ishin britanikët Muse, Supremacy, një prej hiteve të tyre të famshme në muzik. Eva Green është sot 47 vjeç, aktoria që lindi në Paris, në Francë, 6 korrik 1980. Fillimisht e nisi si modele, dhe luajti më vonë në Kingdom of Heaven, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, në filmin James Bond Casino Royale, në The Golden Compass, Camelot në 2014, dhe në serit Penny Dreadful. Ajo u shfaq gjithashtu në filmin e 2012 të regjizorit Tim Burton për krah Johnny Depp, Dark Shadows. Blessings, Calvin Harris. All right.

Mix në Club FM deri në orën 21. Dua t'ju kujtoj pak tani një emër të rëndësishëm të industrisë. Në fakt, erdhi në muzikë me një hit që ishte Summer Love dikur dhe që e bëri figurën e tij më të famshme dhe më të suksesshme. Është artisti këngëtar po edhe DJ i house-it spanjolli David Tavare, i cili sot që flasim është 41 vjeç, po pati një rrugtim interesant në industri, veçanërisht kur solli këto hitet dhe që u shndruan në themi hitet e kohës edhe të momentit në të cilin dolën. If You Don't Know My Name, David Tavares.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Si blog so strong out. Jemi në Mix në Club FM, kujtojmë pak një tjetër artist i cili sot është 52 vjeç. 50 Cent, 6 korrik 1975, reperi që lindi në New York dhe u vlerësua nga Billboard në vitet 2000 si një nga 6 reperat më të mirë. Inda Club ishte një sensacion në 2003-shin, albumi Get Rich or Die Trying u vlerësua 6 herë me diskun e platinit, i mbijetoi 9 herë u qellua në fakt dhe në vitet 2000 i mbijetoi atë momenti dhe në 2002-shin u kthye me Guess Who's Back. Eminem e zbuloi më vonë dhe lidhi atë me Dr. Dre, po në të njëjtin vit. Dhe sigurisht përgjatë këtyre viteve ai pati një karrierë suksesshme si një nga reperat më të, jo vetëm të suksesshëm, po e të famshëm, po një herësh edhe me fitimet më të mëdha. Nicole Scherzer.

0: qëndrë në tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ora 19:30 minuta.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

The Scientist ishin britanikët Coldplay. Geoffrey Rush është 76 vjeç sot, aktori që lindi në Australi në 6 korrikun në vitit 1951. Ai do të luante në filmin e famshëm The King's Speech dhe gjithashtu do të portretizonte kapitenin Barbossa në Piratët e Karajibeve. Në 2017 nisi të luante në seritë e National Geographic Genius në rolin e Albert Einstein. Ndërsa do të më herët për para kësaj fame dhe këti suksesi, kaloi 4 muaj në një produksion skene Waiting for Godot së bashku me Mel Gibson. Në King's Speech luajti për krah aktorit Colin Firth. Beautiful Things Undone.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Sting and the Police. Zendaya, një nga emrat më të komentuar të momentit, pjesë e premierës në Londër të filmit të famshëm The Odyssey, shumë i përfolur. U shfaq krah kolegëve me të cilët luan në film, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Samantha Morton, Matt Damon, Robert Pattinson apo Tom Holland. Ajo kishte zgjedhur një fustan të bardh, një paraqitje frymzuar edhe me aksesorët e saj, me vëthët dhe stërmëdhenjë sidomos, frymzuar nga estetika e Greqisë së lashtë. Dhe Zendaya gjithmonë e ka përshtatur veshjen e saj me premierën e filmit ku është, me tematikën e filmit dhe gjithçka tjetër. Dhe me që ishim te bijuterit, kishte zgjedhur bijuteri ari dhe diamantesh nga Baron London. Turn the page, Metallica.

0: freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë, ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar vendimin e gjykatës së lartë për paraburgimin e Arion Veliajt dhe ka kthyer çështjen për rishqyrtim për mungesë të analizës së proporcionalitetit dhe alternativave më pak kufizuese. Pas vendimit, këshilltarët e tij ligjor ndërkombëtar kërkuan rishqyrtim të plot në respektim të standardeve kushtetuese duke argumentuar se paraburgimi nuk është justifikuar. Po mbahet protesta e 37 në Tiranë me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian me një paketë prej 250 milion eurosh për të lehtësuar kreditimin. Përmes Team Albania, programi do të ofrojë mbështetje dhe informacion për të gjithë sektorët e ekonomisë. Në GJKK u zhvillua procesi për dosjen Partizani, ku ish-ministri i mbrojtjes Gazmet Oketa dëshmoi si thirrur nga SPAK. Ai tha se klubi Partizani nuk ka pasur interes të drejtpërdrejt me ministrin e mbrojtjes dhe është administruar si subjekt privat. Një 20-vjeçar u arrestua pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz në Fier, gjatë djegjes së barishtave. Flakët përfshin rreth 110 hektar, rrezikuan disa fshatra dhe detyruan evakuimin e 12 familjeve. Një tjetër vatër zjarri u regjistrua edhe në Kogjas në Shijak, ku flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës. Ministri Ervin Demo njoftoi se këtë javë qeveria do të prezantojë paketën e nismave Rilindja 2 për mbështetjen e bashkive. Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Zjarret masive po përhapen në Spanjë, Portugali, Francë dhe Greqi, të favorizuara nga temperaturat e larta dhe thatësia. Në Greqi, zjarret pranë Selanikut kanë shkaktuar evakuime dhe paralajmërime për tym toksik. OPEC Plus ka vendosur të rrisë prodhimin e naftës me 188 mijë fuqi në ditë nga muaji gusht, si pjesë e një rikthimi gradual të furnizimit në treg. Vendimi vjen ndërsa çmimet e naftës kanë rënë rreth $72 për fuqi. Dy talentet e kombëtares shqiptare U16, Glen Macaj dhe Kristian Lila, janë përfshirë zyrtarisht në programin Akademisë të klubit të Premier Ligës West Ham United. Ruben Amorim bëriti në Milano duke nisur zyrtarisht rrugtimin si trener i ri i Milanit. Drejtori ekzekutiv i përvojësuesës së Brazilit Rodrigo Caetano njoftoi se Carlo Ancelotti do të vazhdojë të drejtojë ekipin pavarësisht eliminimit nga botërori. Neymari, konsideruar si një nga talentet më të mëdha të brezit të tij, njoftoi largimin nga kombëtare braziliane. Federata franceze e futbollit përshurton mundësinë e paraqitjes së një ankese zyrtare në FIFA për të kërkuar anullimin e kartonit të verdhë të marrë nga Michael Olise në ndeshjen ndaj Paraguajit. Në prag të sfidës së kësaj mbrëmje, Federata Belge e futbollit akuzoi sërish FIFA-n për mungesë transparencë në çështjen e Folarin Balogun. Vendimi i FIFA-s për të pezulluar skualifikimin e lojtarit të SBA-s u cilësua kalimi vijës së kuqe nga UEFA. Ka reaguar presidenti FIFA-s Gianni Infantino duke sqaruar se organet disiplinore të FIFA-s janë të pavarura dhe se vendimet nuk ndikohen nga ndërhyrjet të jashtme. SBA-ja vjen rrugtimin në shtëpi dhe përballet me Belgjikën në një sfidë të fortë që transmetohet në orën 2 të mëngjesit. Në 1/8 të botërorit vëmendja shkon tek derbi iberik Portugali-Spanjë. Pas një ore, Portugalia zbret në fush pas fitores 2-1 ndaj Kroacisë, ndërsa Spanja pas rezultatit 3-0 ndaj Austrisë pa pësuar goditën në port. Ishtë me lajmet në radion komtare Club FM. Unë jam të Nadë Dejlani.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga frutat të thata Palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program Dua Lipa. Ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj duke hyrë në histori në Spotify, në platformën e famshme muzikore. Ajo është artiste e parë femër që arrin të ketë 4 albume, secili me mbi 5 miliard dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës. Sipas të dënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore dhe ndërkombëtare, sigurisht popularitetin e vazhdueshëm të artistes dhe është një rezultat që pasuron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbar botën duke ruajtur suksesin nga albumi debutues tek epoka tjetër e suksesshme e Future Nostalgia dhe deri tek projektet e fundit. Don't Start Now, Dua Lipa.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha një opstor.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion.
2: Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stinë.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po dasma e olës,
11: kursi e nejas,
12: operacion i syve,
11: po kushin e syve.

0: qen ku vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: If your hopes get to light, the dust across your track.
0: Klab FM, kap e vera.

Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në Radio Penelope Cruz, është aktore e cila ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës së saj gjatë xhirimeve të filmit Zoolander 2 kur humbi teatrin. Papritur, në një intervistë të fundit ajo ka treguar se lajmi i hidhur i erdhi gjatë xhirimeve dhe ajo duhet të kthehej në shoqërim për të vazhduar punën në një komedi pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale. Aktoria zbuloi gjithashtu se në të njëjtën periudhë aktori Ben Stiller kishte përjetuar një humbje familjare pasi edhe mamaja e tij kishte ndruar jetë gjatë xhirimeve, gjë që krijoi mes tyre një lidhje të veçantë në atë projekt. Aktoria shtoi se këto përvoja e kanë bërë atë më të ndërgjeshme për jetën dhe shëndetin, duke theksuar se momentet e vështira personale shpesh ndodhin paralelisht me kërkesat e industrisë.

Du të flasim pak tani për një emër të rëndësishëm të industrisë muzikës, e cila ka shumë kohë që qëndron larg vëmendjes së publikut, po edhe larg muzikës. Adele, e cila së fundmi ka bërë një nga paraqitjet e saj të rralla publike, duke marrë pjesë në çmimin e madh të Britanisë në Silverstone, ku të roqi vëmendjen me një bluz në mbështetje të kampionit të botës në Formula 1 për vitin 2025, Lando Norris dhe ekipit McLaren. Në fakt, këngëtare 38 vjeçare e kompletoi pamjen me syze diellit të stërmëdha, por të roqi vëmendjen teksa u pa mes shumë emrave të njohur që ndoqën garën në Silverstone. Në fakt, Adele njihet prej kohësh si një adhuruese e Formula 1-shit, vitin e shkuar në fakt e pa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Austin, ku pozoi me pilotët e Mercedes George Russell dhe Andrea Kimi Antonelli, dhe i gjithë kjo pasion për garat shtoi se ka ardhur më së shumti nga interesi i djalit të saj, që e ka afruar edhe më shumë me këtë sport. Rumor has it, kjo është Adele.

0: Ora 20:32. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5. I was born
0: to make a light on the street. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
2: feathers and beads. Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobilave Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motorin legendar 4 litrës atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
0: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshë mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek të zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Au. Më grinë të më shkojnë edhe në plazh. Kushe disë se ka shkuar për qindi alkoholit në gjak.
3: I hurt myself today.
4: Club FM, kafe më shkojnë?

0: Kemi në mix dhe ju flas pak tani për historinë e muzikës, 6 korrik, çfarë ka ndodhur, kujtojm pak duke nisur me vitin 1957. John Lennon dhe Paul McCartney u prezantuan me njëri tjetrin dhe ai do të ishte momenti që sigurisht do t'i jepte udhë dhe gjithë pjesës tjetër të historisë së tyre edhe si bashkëpunëtor në muzikë. 1964, The Beatles në Londër prezantuan A Hard Day's Night, filmin e tyre të parë që pati premierën në Pavilion Theatre. Ishte viti 1971, gjasht korriku i ati viti, Karen dhe Richard Carpenter prezentuan Make Your Own Kind of Music në ABC TV. Queen solën këngën e tyre të parë Keep Yourself Alive, gjasht korrik 1973. Ndërsa në viti 1984, në gjasht korriku në ati viti, The Jacksons nisën turneon Victory Tour me koncertin e tyre të parë në Kansas City. Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: blerje, bësh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korri. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një të gjithë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
7: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
9: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, si qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
13: Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

Kryesa Mix në Club FM edhe për këtë të hënë në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë nga një prej regjisorëve jo vetëm të famshëm e të suksesshëm, po prej atyre kontroversëve që ose nuk e do, ose e pëlqen shumë punën dhe filmin e tij, dhe është Quentin Tarantino. Ajo që unë bëj, thot ai, është të vjedh nga pak nga secili film që është realizuar deri tani. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18:00.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Të gjuhës e Club FM, përshëndetje, ju njoj me lajme të orës 21. Aktivisti Ilir Xhamalaj deklaroi se protestat përpara kryeministrisë do të vazhdojnë çdo ditë në mënyrë paqësore deri në dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Ai u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen tumbimeve, duke argumentuar se vendi përballet me probleme si infrastruktura, shëndetësia dhe pensionet. Lidhur me deputeten Mariana Kuçeku, Xhamalaj tha se ajo është mirëpritur në protest, vetëm si qytetare thjesht, pasi të heqë dorë nga mandati i deputetes. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se gjatë kësaj jave qeveria do të prezantojë një paketë nismash në kuadër të programit Rilindja 2, të përqendruar në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbështetjen e bashkive. Demo tha se programi do të financohet plotësisht, ndërsa Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Muaj qershor regjistroi mbi 9900 automjete të reja në Shqipëri, niveli më i lartë i vitit duke sinjalizuar rikuperim të tregut pas ngadalësimeve të muajve prill dhe maj. Fundi i muajit të kaluar shënoi qarkullimin e rreth 1.1 milion automjeteve. Korea e Jugut mbetet tregu kryesor, ndjekur nga Kina. Më pas vin tregjet tradicionale si Gjermania dhe Italia. Federata Belge e Futbollit ka reaguar sërish ndaj FIFA-s duke akuzuar për mungesë transparencë në çështjen e folarin Balogun. Ajo pretendon se FIFA ndryshoi pa paralajmërim agjendën e takimeve zyrtare. Federata Belge thotë se do të kundërshtojë të drejtën e Balogun për të luajtur, si dhe do të vazhdojë të mbrojë parimet e konkurrencës së drejtë dhe etikës në futboll. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
5: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lende praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe. Cilësia është kursim.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
11: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Kaper.

çfarë bërezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: 21 e 3 vjet.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë e Songwriters Hall of Fame në New York City. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy, e cila u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce, gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë vajza më e re e përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga sombër dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore. Në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindrit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për ta ndihmuar të ndiqte ëndrrën e saj.
4: Club goes to Hollywood.
6: Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig si dhe një version i dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në dyshemen në shtëpinë e tij në Tarzana në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vu në kritika nga përdorues të rrjeteve sociale për këtë mjedis, i cili u shfaq në një video ku ai i tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafshë duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë, komentoi një përdorues i urrej të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar. Ai duhet të raportohet.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Qa kohë është ka në ardhur? Nuk di njerë ju qa të zjedh, plash, apo gjumë, gjumë, apo plash. Më mirë po i fuzi gjumë, plash. Klab FM

një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Po zhvillohet protesta e 37 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Organizatorët u kanë bërë thirrje më herët qytetarëve brenda dhe jashtë vendit për pjesëmarrje me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian, i cili parashikon një paketë financiare për 250 milion eurosh për të lehtësuar qasjen e supermarketeve në kredi dhe për të mbështetur investimet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se programi nëpërmjet strukturës Team Albania do të ofrojë mbështetje dhe informacion për çdo sektor të ekonomisë. Një 20-vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz, duke djegur barishte në tokën e babait të tij. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar me shkurrë dhe ullishte, duke rrezikuar disa fshatra të zonës. Për shkak të rrezikut, u evakuan 12 familje, ndërsa operacioni për shuarjen e zjarrit zgjati mbi 9 orë. Zjarret masive po porapen në disa vende të Evropës duke prekur Spanjën, Portugalin, Francën dhe Greqinë, në një situatë përkeqësuar nga temperaturat e larta dhe thatësira ekstreme. Në Francën jugperëndimore, pranë qytetit Perpignan, rreth 700 zjarr fikës po luftojnë me një vatër zjarri që është porapur me shpejtësi. Në Spanjë, një tjetër zjarr në zonën bregdetare të Costa Bravës ka shkatëruar mijëra hektar tokë brenda pak ditësh, duke detyruar autoritetet të paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam,
1: thot vllaimi vogël.
0: Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës?
1: Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes elapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kurr asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
2: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Attenzione, attenzione!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

vllajim Bredharak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rrënj dhe jo këmp. Pra ndaj e vrapoj në det e në mal. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin.

0: ora 23:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Aktivisti Ilir Xhamalaj deklaroi se protestat përpara kryeministrisë do të vazhdojnë çdo ditë në mënyrë paqësore deri në dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Ai u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen tumbimeve, duke argumentuar se vendi përballet me probleme si infrastruktura, shëndetësia dhe pensionet. Lidhur me deputeten Mariana Kuçeku, Xhamalaj tha se ajo është mirëpritur në protest, vetëm si qytetare thjesht, pasi të heqë dorë nga mandati i deputetes. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se gjatë kësaj jave qeveria do të prezantojë një paketë nismash në kuadër të programit Rilindja 2, të përqendruar në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbështetjen e bashkive. Demo tha se programi do të financohet plotësisht, ndërsa Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Muaj qershor regjistroi mbi 9900 automjete të reja në Shqipëri, niveli më i lartë i vitit duke sinjalizuar rikuperim të tregut pas ngadalësimeve të muajve prill dhe maj. Fundi i muajit të kaluar shënoi qarkullimin e rreth 1.1 milion automjeteve. Koreja e Jugut mbetet tregu kryesor, ndjekur nga Kina. Më pas vin tregjet tradicionale si Gjermania dhe Italia. Federata Belge e Futbollit ka reaguar sërish ndaj FIFA-s duke akuzuar për mungesë transparencë në çështjen e folarin Balogun. Ajo pretendon se FIFA ndryshoi pa paralajmërim agjendën e takimeve zyrtare. Federata Belge thotë se do të kundërshtojë të drejtën e Balogun për të luajtur, si dhe do të vazhdojë të mbrojë parimet e konkurrencës së drejtë dhe etikës në futboll. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Things on fly.
1: Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova atje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape

E, stina e verës, me vajza këmbë zbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat. Klab FM, kape vajzë, veran!

Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Club FM.
1: Bay Parkway.

0: Ja, poszło Hanan.
1: Hanan është e bukur.
0: Ja po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanë në prapë?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: pje povështroja dy mesa burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.